0: I na mene sve vraća vama i vas sve vraća nama. Idemo. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: E pa prvog dana jeseni, upravo tako i vreme, jesen je hladno, jutro, tokom dana oblačno, ali bez kiše do 22 stepena, ove jutarnje ponegde svega 16 stepeni, najviše između 18 i 22, noćas je počela jesen u 2.05 i iskreno ja se nadam da će ovako biti, ovako jesen. Ajmo na prve vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Počela je generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje će trajati do 28. septembra. Danas će se obratiti predsednik Srbije koji je ranije najavio da će u obraćanju govoriti o tome koji je i kada otvorio Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija. A govoreći za RTS iz Njujorka, predsednik je ocenio da će se nastaviti politika dominacije Sjedinjenih Američkih Država, posebno u odnosu na Kinu. Naglasio je da je ključni zadatak Srbije očuvanja mira i stabilnosti uz dijalog sa svim stranama. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da su počele isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja je namenjena punoletnim građanima. Dodao je da je juče realizovano oko 5,4 miliona isplata. Stevan Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Reprezentativac Srbije Dušan Tadić je vratio se u nacionalni tim posle nešto više od 2 godine. Po povratku je poručio da je ponovo tu da pomogne Srbiji. Bile su ovo vesti.
0: Ma šta ime da pomaže, on treba da igra i da da sve od sebe, to je. Hvala, hvala. Ovaj, sledeće vesti su u 7.
4: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa, pa, pa, da, da, Irena je otišla da očeka Dušana Tadića i ovaj, da mu tamo spremi se šta. Ej, kad dođe, kad se ovaj bude namestio, ona će isto da stigne, tako da, da to je to. A mi da krenemo zajedno u ovaj, u ovu sredu, 23. septembar. Dobrodošli u jutarnji show Radija S. Evo šta ćemo da pričamo. Kajem se, doživio sam burnout, vratit ću sve pare. Potresne su reči bosanskog poštara koji je sa penzijama zapalio za Tajland. A ulebasti poljubi, kako će on to da vrati? Srbija danas odlučuje da li je isečen krompir, oljušten nar, oguljen ananas, potreba ili lenjost. Nema Mitrovića na vidiku i Vlahović se povredio pred utakmicom.

0: Istine i laži su bile od Sergeja Ćetkovića i mi smo dobili jednu veliku istinu od poštara iz Čapljine.
1: Da, koji umeđu vremenu i postao regionalna zvezda. Znate onu priču da je zapalio sa penzijama na Tajland, ostvario životni san.
0: Kaže, 12,5 soma
1: evra. Išlo mi se tamo.
0: Da, a nije mogao kako drugačije.
1: I živeo se sad tamo.

0: pa se vratio da odsluži svoje. Na pitanje zašto je to uradio, kaže da je bio, da je doživeo burnout, da je pregoreo na poslu.
1: Samo je trebalo da uradi nešto drugo, da što
0: mu je
1: potvrdi,
0: pomutilo razum.
1: Tako je. I da to potvrdi dijagnozom, jer to je sada zvanična dijagnoza,
0: pa
1: burnout.
0: Pa dobro, to će potvrditi sada, to po savetu vrhunskih nekih advokata, sigurno će on
1: da
0: to...
1: Da će mu biti dovoljno da mu oproste nešto malo, da se zaposli posle.
0: Pa eto,
1: da...
0: policija mu je izašla u susret da se brani sa slobode, jer je ono, rekao kajem se i vratit ću sve.
1: Da, da.
0: I javnost je podeljena. Od sram ga bilo, do bravo kralju, i jel ti krivo što nisi poštar? A šta je epilog? Pa epilog je sledeći. Veliki broj fanova koji će verovatno pritići u pomoć donacijama kao ovima iz zadrugi elite što prave.
1: E, ovakvom čoveku treba pritići, tako je, a ne ovima iz zadrugi.
0: I lako će on ovo da vrati za čas. I ako bude dobar tu još malo, znači bit će to sve u redu. I
1: Stipe se zove.
0: Još će Stipe, da, još će Stipe kao Stipe.
1: Još će da zaradi.
0: Da mu ostane. Kako mu... Stipe tu da ostane, kako se kaže? Stipe tu.
1: Stipi.
0: Stipi
1: će da.
0: Stipi još će da mu ostane, Bože me sačuvaj. Da mu ostane da razmišlja o nekim Maldivima možda.
1: Pa možda. Samo ja se nadam da država isplatila ovim, kako se zove, tim oštećenim penzosima.
0: Tako to ide u Srbiji, bar pa verujem da i u Bosni slično.
1: Da.
0: Ako ne isto.
1: Držimo palčeve da se sve srećno završi, samo happy ending i osmeh na lice.

0: Mi.
1: Čulo se mi od nje i to je dovoljno, ne treba više. Bajaga je ovo bio u 6:19, čekaj da pozdravimo ljude, samo sekund, da, Nandor, Daca, Daniela, gde si, nemate 100 godina, Tika, Enđi, ni nje nije bilo, Boško, Jeca, Nidža, bravo.
2: Ćao ljudi.
1: Ćao ljudi, ćao svima vama koji nas slušate, 0654-4494, da nam kucnete po nešto, neki pozdravčić, neko razmišljenje i tako dalje, a Irena će vam reći šta ćemo dalje.
2: Pa evo, gde je juče sve u Srbiji padao prvi sneg, zašto hirurzi nose zeleno ili plavo, a ne belo, i kako Jamal bahanališe ovih dana.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
4: Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje

0: na uzrok.
1: I zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
10: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
11: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Dragi vozači, počeli radovi na petlji Lajkovac, odnosno posle petlje Lajkovac, na delu autoputa Miloš Veliki, smer ka Ljigu, da znate, za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka, sve se obavlja preticajno. Obratite pažnju i samo lagano u ovo jutro, hladno, tmurno, jesenje, ali mislim, nije neprijatno, priznaćete. Tako da polako, s osmehom na licu, radio želi srećan put.

0: To će preski ovo bio u pola sedam, da, sve na pola nekako sada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, i svude je oblačno i bit će tako tokom čitavog dana, ali suvo, uglavnom. Temperatura danas do 22 stepena, u Beogradu se očekuje oko 20 stepeni maks.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je pao prvi snijeg ove godine u Srbiji, desilo se to na Goliji, kod Ivanjice. Ipak temperature su i dalje toliko visoke da bi se zadržao, ali mislim, sneg je sneg, mora zabeležimo.
1: Ali posle Ivanjice Kopaonik.
0: Ma zezno.
1: Da, juče vejalo na kop.
0: Idemo, skijanje u najavi.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da hirurzi nikad ne nose bele mantile u operacionim salama. I to iz jednog praktičnog razloga, zbog jakih reflektora dolazi do efekta snežnog slepila. Znate ono,
0: da,
1: kao kad izađete
0: iz kuće, izađeš na sneg, ono te zveki, ono ne vidiš
1: sunce,
0: belu.
1: Sunce, tako, ne vidiš belu mačku, tako
0: mogli,
1: ni oni isto.
0: Da bi mogli da rade. Da. Sad valja zelena i plava najviše prije u oku i onda tako da. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivša kombinacija Lamina Jamala, Fati Vasquez, otkrili još neke detalje iz te njihove avanturice, pa ga izofirala da je, dok su bili zajedno, dovodio i po 10 devojaka na jahtu, da je imao kalendar devojaka sa kojima se kada viđa i da redovno izlazi u klubove. Vidim da se baš zabrinula za njega. Mislim, ipak je starija 12 godina.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: iz kože, Željko Vasić. 6:39, dobro. E, u nastavku samo poslušajte kako lako do 10 somića na S-u, dok samo slušate i uživate u našem programu i muzici, obratite pažnju, pa pričat ćemo o tome nešto kasnije. Ono što nas čeka su Bojan Marović i Tijena Bogićević za par minuta.
1: 10.000 za nove slušalice. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Slušaš.
2: Jutarnji show radija S.
3: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Ministru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
1: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec-home.rs.

0: Au, lek za bol. Tijena Bogićević, 6.50 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajmo da vidimo šta je najnebitnije za 23. septembarius.
1: Kaže, izašao tutorial kako zabaviti decu u McDonald'su, tačnije kako da dete sve pojede. Pa je jedan roditelj od čike nagice i pomfrita napravio dinosaurosa, nosoroga nekog isto. I slatko, stvarno, ali nebitno. Ja ne znam dete koje ne pojede sve u meku i koje neće mek i za ručak i doručak i večer.
0: Dobro.
1: Samo šta ćeš da ručaš? Jel možemo do meka?
0: Ma, pazi majkom.
1: Istraživanje je pokazalo zašto nam se bivši vraćaju. Kaže, nepogrešivo nanjuše kad smo srećni i onda udare.
0: Kako znaju?
1: I za ovo nam nije bio potreban naučni dokaz, jer je opšte poznato.
0: Pa to izgleda samo vama ženama, pošto meni se nijedna žena nikad nije vratila.
1: A nisam dovoljno srećan bio. Prva narandža stajkula na planeti otkrivena je kod obale Kostarike. Izgleda spektakularno, stvarno kao neka gumena igračka, kao gumeni dušek veliki. Onako drečava u vodi i gledala sam slike i bilo bi super kad bi bile sve ajkule takve, da se vidim
0: da
1: što pre sa kim imamo ovo posle.
0: Da, da.
1: Kad otpivamo da malo dalje
0: od bova. Malo dalje od bova. To ste da kažem, bravo.

0: uz formu ideale.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
5: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa ko nije obavešten, stigla jesen. Danas je njen prvi dan. Što se tiče jeseni, pa prava jesen danas. Oblačno, hladno jutro, tokom dana 22 stepena, ali ipak korektno, bez kiše. To je dobro. Što se tiče Beograda, Beograd isto, tek toplije u subotu, ponovo 25 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbija.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije danas se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uoči obraćanja za dnevnik RTS-a, rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Dodao je da će u svom današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da su juče počele isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja je namenjena punoletnim građanima. Dodao je da je do sada realizovano oko 5,4 miliona isplata. Stevica Smederevac izabran je za novog predsjednika Saveta REM-a na 4. konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Srpski arbitar Miloš Milovanović sudiće mečeve na svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Na turniru će učestvovati 48 reprezentacija, među njima i Srbija, koja je prvi put obezbedila plasman na svetsko prvenstvo u kadetskoj konkurenciji. Bile su ovo vesti.
4: Super da ovo poslednje. Imamo jednog Miloša Milovanovića na poslu, divan prijatelj i kolega, baš ću ga pitam da nam nije neki ovaj rod, ovaj sudija, pa brate, nikad se ne zna zašto će sudi da ti bude potreba.
5: Kupovina oljuštenog krompira i očišćenog nara, da li je to lenjost ili praktičnost?
6: Ja inače nisam lenja, ali kad je u pitanju čišćenje nara, jako sam lenja.
5: Miks zelenih, pa kad ćeš da kupiš 4 vrste salate? Nikad. A ono, kupiš već spakovanu, šta je 200 kinti, samo začin, ne mora da pere, ja ni ne perem.
6: Najbesmisleniju stvar koju sam radila, da sam jedno vreme sa Banovog brda išla tipa na bežanijsku kosu po onaj luk koji je već u kesici izdinstan, onako ucaklen.
5: A ne plačaš?
6: Neka sam snob, a ako kupujem nar oljušten, neka sam snob na kvadrat, uopšte me ne zanima.
7: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga, i sečen krompir na listiće i očišćen nar kupljen u čaši, za vas ja. Potreba ili lenjost. Viber 0654-494 glasa se na Instagram storiju Radija S.
4: Eto. Ajde, pričamo o ovoj, o tome za dve. A prva od dve je Ljubi me brzo, ljubi me brzo, ljubi me brzo, žurim, žurim, žurim, žurim. Ljubi me brzo, žurim. Sevdak baby. Evo ga. A Jakov Jozinović čeka svoj red, odmah zatim neće spavat. Tako da mnogo jako, jednom reči otvaramo ovaj drugi sat. Pazi se. Krećemo. Un, dos,

0: Jako je Zinović, obje neće spavati 7 sati 12 minuta je dobro. Ok, vi slušate jutarnji show s Serenom i Ivanom, tu smo do 10, prvi sat smo cepili, drugi sat načeli i u drugom satu pričamo o važnim stvarima, Srbija mora nešto da odluči. Da li je isečen krompir na listiće i očišćen nar kupljen u čašici za vas potreba ili samo lenjost?
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa nisam lenja, znam da nisam 100%, ali kupujem očišćen nar. Kupujem i nariban kupus i kupujem i očišćen spanać. E, i narendan u bundevu i to kupujem. Pa me proglasite za lenju koliko god
0: pa
2: želite.
0: Pa izvini, kad kupiš grašak, kad kupiš grašak u ovaj zamrznut, to ti je isto očišćen grašak,
2: nečko
0: ga očistio. Tako da i to nam je, znaš, ne može sad šta, zašto bi nas nar ovaj opredelio na stranu lenjih osoba, ne priznajem to.
2: Ne priznajem ni ja, ja jednostavno nemam vremena i nemam života.
0: Hoće bre, naravno da se bavi, ajde što se isprskaš, što tamo usereš pola on kuhinje nego što bre.
2: To leti bre na sve strane.
0: To leti na sve strane, pa ga zgadiš, pa posle i pod ti je ovaj izmuljan, pa ne znam ti sto ovaj trpezarijski. A još ona opnica, znaš i onu opnicu što držite ta zrnca i to treba brate očistiti.
2: Sve.
0: I to treba skinuti. Ne.
2: Krvav je posao ljušćenja.
0: Ma, ajde. Jamie da, Oliver ga ja izlupa toga... varijačom, video sam, probao sam i ja.
2: I?
0: Pa ide do pola.
2: Aha.
0: A onda mora se pozabaviti. I ti, znaš, nebitno je da li se ti ovaj, umuljaš jednim zrncem na kraju očišćenja nara ili na početku, isti ti đavo, umuljao si se pa si se umuljao.
2: Da. Postoje neke stvari, eto tako, koje olakšavaju život, ali po duploj ceni, pa ako imaš ti platiš pa se klatiš, kao i za sve u životu.
0: Pa da.
2: Ne znam, jeste istina da za jednu kesicu onog kupusa svežeg kao u kesi Maxi pijaca tipa i te, nemam pojma, možda kupiš ozbiljnu glavicu kupusa.
0: Da.
2: Puta sa... 10, sigurno.
0: Jeste.
2: I više, ali ko će to da drnda, da seče, da i to da. Isto leti. Ne, nemam ni vremena ni živaca više, eto, priznajem. To radim, ja ne znam, aj se prebrojim ovog jutra koliko je vas koji su praktični, a koliko vas mislite da mi što mislimo da smo praktični, da smo lenji.
0: E da, nemojte tako, ajde da vidimo šta pišete, šta kažete, šta mislite. 0654 44 494, za dve se vraćamo, pa eto imate.
2: Ajde, ali evo taj očišćen krompir još
0: minuta.
2: Nisam probala odmah da vam kažem.
0: Pa da, a pomfrici sigurno kupila zamrznuto.
2: Zamrznuto ja sam.
0: Pa nije loš ispokaz za namaz.

0: 5000 dinara za nove tigrste patike može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Sve ti lep kada sanjamo. Pa, brate, lep je i ovako. Ne treba sanjati, treba samo naći pravo mesto u
1: treba
0: svetu.
1: Treba živeti.
0: Treba naći svoje mesto u ovom svetu.
2: Neka Srbija odluči.
0: Da li sečen krompir na listiće i očišćen nar kupljen u čašici za vas potreba ili lenjost? Ja dodajem vrlo bitan još proizvod, a to je očišćen ananas. To ko se bavi čišćenjem ananasa,
1: a ja s tim mogu da se izborim. Vidiš, ja uzmem onu debelu dasku,
0: da?
1: Onu veliku
0: i sečem, deljaš ga sa strane ona.
1: Da. Da, sa strane onako, pa možda malo i preteram.
0: Brate, oni
1: da mi...
0: savršeni kolutići kad kupiš, nema bolje.
1: Pa i moji su dobri, ne znam, to me baš i ne smara, to mi nije toliko pipavo i ne gubim vreme s tim.
0: Da.
1: Za razliku od kupusa nara i ostalih stvari.
0: Ma, kapiram te sve,
1: evo,
0: svako
1: Marijana
0: ima
1: kaže,
0: svoje.
1: Ja kupujem očišćen nar i ne osjećam ni trunku griži savesti.
0: Pa naravno.
1: Pa da. Imam posao, dete, kuću, život, ali ne mogu da se bavim čišćenjem nara od 303 semenki. Hvala lepo.

0: Ananas, ananas, pomfrit, grašak i one salatice u kesicama, sve to kupujem već spremno za korišćenje, jer odakle mi vremena za, sa troje dece da to radim, da čistim, mm-hmm. kaže Ružica. Tako je, Ružice, bre. A nema.
1: Bojana, očišćen spanać kupujem, jer neću da operem pola njive u svojoj sudoperi, a i ne mogu da stignem da perem list po list pa da trebim.
0: Ja mislim da će ovo biti ubedljiva, razumem. Ubedljiva, ovaj.
1: Pa boga mi neće, verovatno postotak. Ima, sad ću da pogledam odmah, verovatno.
0: Pogledaj ti odmah dok ja pročitam Miroslava. Miroslav kaže, po meni je to čista razmaženost, pa se čupamo kao brz život, obaveze, bla, bla, bla. Gledam po sebi, kad bi bilo i sažvakano da se kupi, kupio bih. Odo smo svi u nekoliko tačaka. Biraj gde ćeš da odeš. Ja
1: pa
0: znam.
1: Evo ti. Lenjost, misle da 68% Srbije misli da je to lenjost.
0: Ma
1: a 32%
0: daj,
1: da je praktičnost. Da, da, znala si.
0: Srbi, Srpkinje, alal vera.
1: Nije Srbija Beograd, o tome ja uvek pričam.
0: Da, da.
1: Tako da možda smo i mi malo razmaženi, ali mi stvarno nemamo vremena da čistimo
0: pogreši
1: nar.
0: Pogreši čovek. Možda si ti nekad ljuštila nar. Dobro. E, ništa, ajde, mislite o ovome, da li je samo ovaj očišćen nar i sečen krompir i tako to, već što vam je spremno u marketima, potreba ili lenjost, na Viber broj 065-44-494, evo šta ćemo u nastavku. Ko će se naći na novim evrima? Zašto je desetak majmuna napalo čoveka i Ivan Bosičić izdao nešto novo? Šta?
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
7: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
8: I još samo da ima da se nađe sve to.
7: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
8: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
7: Vidiš kako sve znaš.
8: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
7: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139 u Univer Exportu.
12: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec-home.rs.
13: Vreme je za nešto slatko.
14: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
13: Izaberite svog slatkog favorita.
14: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: E pa, dragi vozači, danas do 15 sati radit će se na delu, na petlji, na delu obilaznice, hteo sam kažem, između petlje Surčin i petlje Ostružnica, na mostu preko Save, u oba smera će da se radi. Pa, ovaj, kaže, zatvarat će zaustavne trake, nebitno. Taj Ostružnički most, imam utisak nikako da se završi u potpunosti, da bude cakum pakum, pa ovaj, obratite pažnju i zbog ovih radova, ne jurcajte preko mosta, što se kaže, a i bit će ograničenje sigurno neko, tako da samo lagano danas, gde god da ste pošli, radio želi opreznu, lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: kažeš ne, želiš da, hoćeš da, nećeš ne. Mislim, zavrzlama je jedna teška kod Saše Kovačevića. 7.34 je...
1: Opa, rekli biće oblačno, evo sunce u Beogradu. Da. Maks temperatura danas bez kiše 22.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u planu štampanje novih evrića,
0: da.
1: Nove euro novčanice, osvežene, trebalo bi da prikazuju poznate evropske ličnosti. Marija Kalas, Beethoven,
0: Marija Kiri, Miguel de Cervantes.
1: Na 50-ici,
0: da.
1: I na stotki, ko će biti?
0: Leonardo da Vinci na stotki, to sam pronašao, baš sam, razočarao sam se u 200-ku, pošto ne znam da ste čuli za aktivistkinju Bertu von Zutner. Mislim, šta me briga, ovako 200 evra ne koristim nikad, samo stotke. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su u japanskom gradu Jugavari majmuni napali 40-godišnjeg tipa i dobro su ga izmlatili i izujedali pošto je završio u bolnici. Majmuni pripadaju kriminalnoj majmunskoj grupi T1, poznati su policiji, koja još ništa nije učinila do zaključenja ove emisije.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivan Bosičić ovog puta zaslužio majicu sa natpisom Nisam stao, jer je izdao svoj prvi roman pod nazivom Naše priče, najavio album i priprema novi koncert u Beogradu. Peva, priče, piše, glumi, eto.
0: Ajde bre, cepa ga, ne prestaje. Ne prestaje. Jutarnji show.

0: je Anđelina bila u 743. Da, e. Ja ne znam, majko mila, zašto i dokle. A trebalo je ovako to da predstavim. Jao, majko mila, zašto i dokle? Je vam to dovoljno dramatično? Mislim, ja se malo zezam, ali nije baš trenutak za zezanje, jer dva dana pred početak Lige nacija mi ostalo smo bez još jednog vrsnog golgetera, to je Dušan Vlahović, koji se povredio. Ali povredio se toliko da je morao da otkaže učešće na sva četiri prva meča. Sva četiri prva, na prva tri svakako, a verovatno i na četvrtom. Grčka, Holandija, Nemačka. Brate, na sedam mečeva tamo je dao pet komada, znači nikad bolja forma. Turci ga ubiše, izudaraše čoveka po nogama, on kaže ne može, jednostavno ne može da igra, ne može da sabere. Ali da tragedija nije baš tolika, govore vesti da će Luka Jović, koji je opet on u životnoj formi, moći da pokaže konačno sav svoj talenat. Igramo protiv Grka tu prvu, tamo im rešeta mreže u prvenstvu, što ne bi sad i u Ligi nacija. I naravno mlade snage u napadu, Dejan Joveljić, Mihajlo Cvetković i Jovan Milošević, koji ću, nadam se, da pokažu zašto su pozvani. I da, sa Mitrom se ništa ne zna, brate. Za njega nemam pojma. Ako znate nešto, molim vas, kucnite koliko je povređen, gde ste našli informaciju, do kad će se priključiti, da li će se priključivati uopšte reprezentaciji i tako dalje. Eto. To su te sad muke fudbalske. Ali dobro, bar što se tiče muzike, muke nemamo. Cobi i Senida, pa Željko Joksimović, to sledi za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
8: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
9: Ćuti, može i gore. A može i bolje.

0: poslovi.infostud.com.
1: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

riblja čorba. Kad sam bio mlad, 7 sati 57 minuta i tako završavamo drugi sat, kad sam bio mlad. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Nemoj dragi.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: A sad mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
0: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
0: Da, nemamo ni za avione.
11: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Pa danas je uglavnom oblačno, mada evo sunca malo i u Beogradu, zubatog, odmah da kažem, na ovaj prvi dan jeseni, niske temperature. Dobro, nismo još od jutra otišli u minus, odmah da vam kažem. 6 je u Novom Sadu i Kikindi, u Sremskoj Mitrovici 5 stepeni. Na Kopu samo 1, Nišu 10, Zlatiboru 4, u Beogradu trenutno 9. Danas do Max 22 i do vesti za 8.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija danas će se obratiti predsjednik Srbije. Kako je istakao, on će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. A nakon prvog dana zasedanja predsjednik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi. Građanima Srbije juče počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koje će trajati do petka. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je do sada realizovano oko 5,4 miliona isplata. Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid vatre i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom u trilateralnom formatu. Kremlj ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. Danas je zvanično počela jesen na severnoj hemisferi i ovaj trenutak obeležava jesenja ravnodnevnica, pa dan i noć traju približno podjednako. Bile su ovo vesti.
14: A da, bit će i sledećih, tačno za sat vremena, do tada.
15: Jutarnji show Radio S
16: sa Irenom i Ivanom.
14: Dobro jutro! Dobro jutro!
2: Današnji show posvećujemo.
12: Au. Evo, svima koji se pronalaze u ovom fantastičnom stihu.
14: Mogu ja.
12: Ajde, izvoli, molim te.
14: Visok datum, a primanja niska, u srcu me neka tuga stiska. Opa!
12: Eto, izdrži Srbiju još 7 dana do plate.
14: Jao, brate, jeste stvarno. E, šta kaže? Toma! O, može. Toma, kada svira Toma, bit će loma. Panina Badrić, odmah zatim, tako otvaramo treći sat. Dobro jutro.

0: dinara samo za mene. Okej. Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Da, hvala mi kad kaže tako je kao ti.
1: Dobro jutro.
0: 8:10 minuta. Mislio sam da pričom idemo do Bangkoka, ali ne, ipak ćemo pričom do Bosne. Do Bosne.
1: Pa poštar iz Čapljine, Stipe se zove, kažu. Sad već regionalna zvezda, zapalio sa penzijama na Tajland, sećate se, to smo pričali.
0: Nemo i metar dana.
1: Evo, ostvario svoj životni san. I živeo se tamo lepo, pa se vratio da odsluži svoje. I na pitanje zašto je to uradio, pravda se verovatno po savetima dobrih advokata da je doživeo burnout, pregoreo na poslu, pa je morao malo da razbisti glavu. I eto, i kaže vratit ću sve.
0: Vratit će sve?
1: Da.
0: Kakva, mislim, ja, kakva laž?
1: Kako i sad će javnost podeljena, naravno, od sram ga bilo do bravo kralju i jel ti krivo što nisi poštar? A šta, evo kako će da vratiš, šta je epilog? Pa ja mislim da veliki broj fanova on Stipe ima i sad, koji će verovatno priteći u pomoć, jel tako?
0: Pa
1: koji misle bravo kralju,
0: brate, ako su, ako
1: donacijama.
0: Su, tako, ako su donirali, brate, one besmislene likove iz, iz onih realitija, tako zašto je ne bi donirali.
1: Eto,
0: poštara, brate, koji je iskupio hrabrosti da pokrade penzije.
1: Pa da. Tako da, ja mislim da Stipe može da krene da razmišlja o nekim Maldivima, uskoro će da mu pretekne koliko će para dobiti. Da se oporavi od ove cele situacije koja ga je snašla. Tako bi bar bilo u Srbiji, a verujemo da je u Bosni slično, ako ne isto.
0: Sličan mentalitet, da. Pravda za Stipu, što bi se reklo. Za Stipeta. Knez i Oktobar 1864, idemo, klasika na S-u.

0: vrhunska stvar, vrhunska. Oktobar 1864, mislim, ceo taj album njihov, prvi, ja mislim, jedini ili drugi, ne znam koji je bio, Muzika noći, bravo. Šta sam rekao, 8.17. Kako ste vi ovog jutra? Šta ima? Šta se dešava?
1: Ko se sad opasuljio, zvanično stigla jesen. Meni žao, odmah da vam kažem, pa vi kako hoćete, meni leta dosta nije.
0: Meni
1: i nadam se da će biti još lepog vremena, pa danas je lep dan, 22 stepena,
0: ne
1: fina
0: bude
1: jesen.
0: I kiše malo, nek natopi ovu napaćenu zemlju.
1: Jo, nemoj, nemoj, molim.
0: Ali
1: se.
0: Mnogo
1: evo, gledam
0: leta, mnogo
1: juče
0: suša.
1: U frizerskom salonu i u teretani, već su krenule od one kiše, oni blatnjavi tragovi da se vuku po podu. Ono
0: to
1: kad
0: je stvarno
1: ružno,
0: zato postoji kvalitetna čistačica i dobar džogir.
1: Da, ali užas, užas. I kad krenu ovde kišobrani da se ređaju, ne znam, tug. Ali još jedna stvar nas čeka, ne znam da ste svesni toga, to je rovarenje po ormanima.
0: Au,
1: i premeštanje
0: avantura.
1: Stvari.
0: E, iznenadio sam se kad sam našao jedne pantalone, nisam znao ni da ih imam.
1: Jedan zanimljiv poduhvat koji će verovatno da me sačeka sad za vikend, a možda ću i da prolongira malo, otkud znam.
0: Ajde, držimo ti palčeve svi.
1: A vi?
0: Da si nam živa i zdrava.
1: Šta ćete vi?
0: A vi kako ste sa ormarima? Jeste već izvukli jesenju garderobu?
1: Nešto je moralo od jutros da se izvuče, hladno je, samo da znate.
0: Samo što je izgužvano, nije stiglo se opegla. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ti, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
14: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
15: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
16: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Jelena Tomašević je bila ovo i Košava, dobro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Gužvanjac, gužvanjac, gužvanjac. Samo to mogu da vam kažem svuda. Jedino neko ko je baš ranije izašao pa uspeo da, ovaj, da se probije, a inače žali nam se kolega koji dolazi od 7 da radi, da je ovaj već tad u pola 7 na autoputu haos. I taj haos ne prestaje. I proteže se skroz tamo od Marinkove bare i Medaka pa do Gazele i preko Gazele. I s druge strane Gazele takođe od Zmaja, kod Zmaja neka gužva. Da znate, ovaj, i tako mic po mic do arene, slično je na Brankovom mostu i na Pančevcu i tako dalje, sad da vam ne nabrajam sve lokacije, ali u Beogradu veća gužva sada.
2: Pa tweet od jutros koji će obeležiti ovu vremensku prognozu i ovaj dan glasi, kaže, mislim da je sad napolju hladnije nego prošle godine za doček nove godine. I jeste, jako sveže jutro, nemojte da se zeznete, 9 je u Novom Sadu, Zrenjaninu 8, u Kikindi samo 1 na Kopu, 4 na Zlatiboru, u Nišu 11, u Beogradu samo 9 stepeni. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je pao prvi sneg ove godine u Srbiji, desilo se to na Goliji, ipak temperature i dalje bile visoke da bi se zadržao, onda je ponovio to isto na Kopu. Yes. Ne znam ni da se na Kopu zadržao.
2: Vejalo je juče na Kopu baš.
0: Vejalo, ali ništa. Dobro, samo da se zabeleži, prvi sneg je pao.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da hirurzi nikad ne nose bele mantile u
0: operacionim
2: sali, da, jeste, i to samo zbog jednog razloga, zbog jakih reflektora, jer dolazi do efekta snežnog slepila, to je ono kad izađete napolje po snegu, opali sunce, isto tako i njima u sali, da ne kažem koje
0: operacionoj. I treba. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je bivša kombinacija Lamine Yamala Fati Vasquez otkrila još neke detalje iz njihove fantastične avanturice. Baš ga je izofirala, kaže. Bili smo, dok smo bili zajedno, dovodio i po 10 devojaka na jahtu. Imao je kalendar devojaka s kojima se viđao. Redovno izlazi u noćne klubove. Vidim da se baš zabrinula. Ipak, mislim, starija je 12 godina.
1: Broj 1, jutarnji show.

0: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Emina Jaković je bilo 8 sati 39 minuta, dobro, sve okej, okay. Mislim, ono što nas čeka u nastavku, Aleksandar Radović i Nući, slušamo Ne volim te i Moja jedra.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: jan, jan, drama. Dobro. 8 sati 48 minuta je. Da vidimo šta je najnebitnije za ovu sredu 23. septembar. La, la, la, la, la,
1: izašao tutorial kako zabaviti decu u McDonald'su, tačnije kako da sve pojedu, pa je jedan roditelj od chicken nuggetsa i pomfrita napravio nosoroga i dinosaurusa. Mislim, ovo je preslatko, ali nebitno, jer mi ne poznajemo ni jedno dete koje brljavi u Meku, već sve počiste u sekundi. Šta ćeš da večeraš? Pa Mek. Šta ćeš da ručeš? Ali možemo do Meka i tako u krug.
0: Žasu, brate, žasu.
1: Istraživanje je pokazalo zašto nam se bivši i kad vraćaju. Kaže, nepogrešivo nanjuše kad smo srećni i onda udare.
0: E, meni se nijedna nikad bivša nije dovoljno vratila.
1: Pa nisi bio možda dovoljno srećan.
0: Kako kad sam, ja sam uvek, vidiš kakav sam, pogotovo danas. Zašto mi se danas neko ne vrati, ja sam presrećan. Ajde, objasni.
1: Oseti u glasu da lažeš. Prva narandžasta ajkula na planeti otkrivena kod obale Kostarike. Izgleda spektakularno kao od gume.
0: Ja bi se poigrala.
1: Pa izgleda kao onaj dečiji dušek na naduvavanje.
0: Da, da. Možda legneš na nju,
1: ništa ti neće. A dobro što se iz aviona vidi kad pliva u moru i bilo bi dobro da su sve narandžaste boje, tako da čim malo pređemo bove, da vidimo s kim imamo posle.
0: Jao, luda si, stvarno je. David Melkov, Taylor Swift. Pa čak i Sandy Cenov. Sve ćemo to ukačiti za kraj ovog sata. Dobro vam jutro, ljudi.

0: uz formu ideale.
1: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
4: Nemamo ni za avione.
3: Da, nemamo ni za avione.
5: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Pa je došlo vreme da se od jutra svade jesenje jaknice i tačno se vidi ko je odgovoran roditelj i poslao decu u vrtić u normalnoj jakni, ako u dva broja manjoj nije se stiglo, nije se očekivalo možda. Ali kažu da evo od subote ponovo lepo vreme, 25 stepeni, a i bit će ga još koliko sam čula. Imate vremena da se pripremite za ovu jesen. Danas do 22 bez kiše. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Na Generalnoj skupštini UN-a govorit ću o nepravdi i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji. To je rekao predsednik Vučić pred današnje obraćanje i dodao da će tema njegovog govora biti i napredak naše zemlje. A nakon prvog dana zasedanja predsednik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi. Građanima Srbije juče počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je do sada realizovano oko 5,4 miliona isplata. Stepica Smederevac izabran je za novog predsjednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Reprezentativac Srbije Dušan Tadić vratio se u nacionalni tim posle nešto više od 2 godine. Po povratku je poručio da je ponovo tu da pomogne Srbiji. Bile su ovo vesti.
10: Da li drugi Dušan Vlahović neće pomoći Srbiji, ako tako možemo da kažemo, jer se čovjek povredio, ali ajde dobro, ako budemo imali vremena i o tome ćemo, sad imamo važnije stvari.
11: Kupovina oljuštenog krompira i očišćenog nara, da li je to lenjost ili praktičnost?
12: Ja inače nisam lenja, ali kad je u pitanju čišćenje nara, jako sam lenja.
11: Miks zelenih, pa kad ćeš da kupiš 4 vrste salate, nikad? A ono kupiš već spakovanu, šta je 200 kinti, samo začin, ne mora da pere, ja ni ne perem.
12: Najbesmisleniju stvar koju sam radila, da sam jedno vreme sa Banovog brda išla tipa na bežanijsku kosu po onaj luk koji je već u kesici izdinstan, onako ucakljen.
11: A ne plačaš?
12: Nekad sam snob, a ako kupujem nar oljušten, neka sam snob na kvadrat, uopšte me ne zanima.
13: Neka Srbija odluči.
7: Pa eto ga, Srbija danas odlučuje da li je isečen krompir na listiće i očišćen nar kupljen u čašici, isto važi za ananas, spanać i razne salate. Potreba ili lenjost? Viber 065444494, glasa se na Instagram story u Radio S.
10: Boga mi na Instagram, daj proveri molim te stanje, ja sam bio zapanjen, da, za dve ćemo i da proverimo stanje. Idu Sergej Četković i Nadija i Devito, odmah zatim na Esuste.
14: Samo dugi dani hladni, reci kad smo prestali

0: bom. Bom.
1: Pa, okej.
0: Okay. Gledaš ovu postotak, ha? Dobro jutro. Da li je očišćen krompir i ovaj očišćen nar i sečen krompir na slajsove, upakovan, vakumiran? Da li je ananas očišćen, spremljen za odmah za jelo? Da li je sve to čista potreba ili lenjost?
2: Neka Srbija odluči.
1: Pa očigledno 68% Srbije smatra da smo mi debili koji kupujemo očišćen nar. Renda
0: sam debil
1: i narendanu bundevu. Ne znam zašto tako. To nije lepo. Mislim, mi mislimo da smo praktični. Imajte razumevanja za nas. Mi nemamo vremena.
0: Izvinjam se. Ja stvarno ne mogu da skapiram u čemu je problem kupiti ovaj očišćen nar. Ja treba da idem i na Koponik da berem borovnice. Ne smem da ih kupim u onom, u onoj čaši. Već nabrane i, mislim, tu spremljene.
1: A i vi sigurno nekad koristite smrznuti grašak ili boraniju.
0: Naravno.
1: Neko vam je i to istrebio isto.
0: I onaj, kako se zove, ispanać u briketima. Ono je vrhunizam, brate. Ono bolju stvar nisam vidio. Nema, kupuješ, pereš, spanać u 17 voda i tako dalje. Samo ubaciš.
1: Da, i to kad kupiš svež spanać moraš da doneseš ono... Kesetina, ono, bude ogromna.
0: 6 kila spanaća za, svuda, za pola kila je jela.
1: Za šaku spanaća, da. I svuda ovaj blato, ono, ma, i dok ti ono isečeš, istrebiš, skuvaš, ode pola dana, koje mi, nažalost, u današnje vreme nemamo.
0: Nemamo.
1: Eto, nekako smo mi osvestili da ćemo život da potrošimo na neke druge stvari i da sve što nam uleti da je praktično i da nam olakšava život, mi to koristimo. I ne znam sad zašto bi ovaj... Zbog toga bili neki snobovi. Znate kako kažu, ono, plati pa se klati. Ako imaš, ti ćeš da daš i da olakšaš sebi. Ako nemaš, ti ćeš da uzmeš glavicu kupusa u krilo i onda ćeš da ribaš s onim. Mislim,
0: da.
1: Nemam ništa protiv. Samo je...
0: Sloba, sloba naš, sloba, ovaj, kako se zove, Lomo. Kaže, jednom sam čistio nari i kao da sam klao kokošku.
1: A da.
0: Šta će ti to u životu?
1: Kao da si ispoj iz one serije Monster sad sa Netflixa nove, onako budeš sav krvav i po licu uprskan i po zidu i svuda. Jezivo. Šta sam htjela da kažem?
0: Pa kucite nam, to si htjela da kažeš, da nam
1: ne,
0: kucam.
1: Ne, hoću da kažem da jeste stvarno da je to duple skuplje sve što mi to za jednu kesicu kupusa ti možeš da kupiš ozbiljne glavice kupusa.
0: Da, ali ti ne kupuješ tu izredan spremljen kupu, ti kupuješ svoje vreme. Tako je, vreme je najskupnija stvar. Ti kupuješ vreme.

0: Da li voliš me, je? Dino Dvornik, tebi pripadamo 9 sati 19 minute.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Očišćen nar, očišćen ananas, iseckan krompir, spakovan, vakumiran, briketi od spanaća. Da li je to lenjost ili potreba?
2: Neka Srbija odluči.
1: Evo, kuckam se sa sestrom. I kaže, ozbiljno dobra tema na radiju. Ja kažem, jeste, izgorela. A ona kaže, evo, reci svima da je tvoja sestra luda skroz, umjesto da kupi gotov paradajz sok, kuvala do ponoći svoj paradajz sok sa sve blizancima koji imaju mjesec dana. Da.
0: Pa dobro, nije držala blizance u jednoj ruci, a varijač u drugoj, je, sigurno, ali...
1: A ti ne bi stigo ni do, ni nos da izduvaš da imaš blizance, a ne da kuvaš sok od paradajza.
0: Hvala Bogu, pa nisu bili blizanci.
1: Eto, a mogli su, ali da ne želi da odustane od,
0: bravo, bravo,
1: od
0: i
1: toga,
0: bravo,
1: i, ovaj, i evo 15 flaša ima sigurno, kaže, flaki. Nisam izbrojala.
0: Pa to vredi svake pare, svake
1: naklon
0: kapi znoja.
1: Da. Da.
0: Aleksandra kaže, ovi što su protiv očišćenih stvari, oni su foliranti. Ja kupujem sve spremno za sve. Nataša, podržavam sve što olakšava život. Tako da posle 10 sati teškog rada, kad mi nije ni do čega, bar oko salate, ne moram da gubim vreme. Melika je podeljena, kaže, neko lenji, neko ima potrebu, meni je oboje okej.
1: A da.
0: Deki kaže, čista potreba. Vremena sve manje, obaveza sve više. Tačno, jasna. Ko je slobodan, nek razlači domaće rezance. Ja nisam, ja kupujem sve. Pa dobro, znači, možemo u stvari da vidimo šta je...
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
0: Šta je Srbija odlučila?
1: Znači, kupovina oljušćenog krompira i očišćenog nara je lenjost ili praktičnost. 68% Srbije reklo lenjost. 32% je nas praktičnih.
0: Bravo.
1: Izvinjavamo se ovim.
0: Ja se sećam kao klinac. Ja se sećam kao klinac da sam trebio grašak kod bake. To je bilo graška po celoj sobi.
1: I ja sam na selu udarala pasulj po betonu, mislim, ne znam šta ti kažem.
0: Jeste, ali...
1: Ali to sve u svoje vreme.
0: Sve u svoje vreme. Sad je vreme da se kupi repo očišćeno, otrebljeno, oljušteno i sečeno.
1: I ja sam se nekad ložila na to. Evo, ja sam pekla paprike, izvini, ja sam pekla paprike za zamrzivač, jer to nisam našla kvalitetno da kupim.
0: Zato što pečenu papriku ne možeš da kupiš nikad kao što napraviš.
1: Taj miris dima, tako je, sa toga nisam mogla da nađem. I evo, ja sam to pekla. A ovo ostalo što mogu da nađem, to se snalazi. Ili onaj koji ima vremena, pa kupim domaći. I to je dobra fora.
0: I pekmez isto, mora da skuvaš, ne možeš da kupiš, nikad nećeš da ubodeš. Nikad ti nije dovoljan, kao ni ajvar. To
1: dobro,
0: su neke stvari koje
1: su pravili,
0: to kapiram.
1: Tako je.
0: Ali ove stvari,
1: džemo,
0: ovo,
1: kajsija.
0: Nar, borovnice i to, naravno ću kupim, brate. Ne, nego ću se još izvinjavam, to kupujem nekom. Dobro. Lepo ste odlučili. Hvala vam, nema veze što smo mi u ovoj kako zove?
1: U manjini.
0: U manjini, da, ali super je bilo, lepo smo se zabavili. Slušaš.
3: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9

0: Od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
4: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
10: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
13: Nemamo ni za avione.
12: Da, nemamo ni za avione.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Ljudi, do 25. Ovog septembra radit će se u tunelu Brančić. Naravno, u tunelu se radi. To je vam je smer Čačak-Beograd i malo izmenjen saobraćaj. Danas još će biti zatvorena preticena saobraćajna traka, sve se obavlja srednjom voznom i eventualno ako bude potrebe zaustavnom, a od sutra i preksutra biće zatvorena vozna ta srednja, a sve će se obavljati preticajnom trakom. Pobratite pažnju, u tunelu Brančić vas čekaju radovi, samo lagano, radi želi srećan put.

0: Pa Ana Stanić ne zna ona, pa ko zna Anči, kad ćeš da nam kažeš, 9.30 je, dobro jutro.
1: Pa sveže i dalje napolju, iako ima sunca malo u Beogradu, uglavnom će biti oblačno danas u Srbiji sa temperaturom do 22, trenutno u Novom Sadu 12, Zrenjanin, Kikinda 11, Kragujevac 12, isto toliko Vranje i Niš, u Beogradu isto 12. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u planu štampanje novih euro novčanica,
0: da.
1: Osvežene, trebalo bi da prikazuju poznate ličnosti, a ne ptice, kako je prvobitno bilo najavljeno.
0: Pa još se bore, naš, ovi hoće ptice, ovi hoće poznate ličnosti,
1: da, da.
0: Tako.
1: Tako da bi se Marija Kalas našla na petici, Beethoven na 10 evrića, Marija Kiri na 20,
0: Miguel de Cervantes na 50 i na mojoj omiljenoj, moram da dodam stotki, Leonardo da Vinci, on je zaslužio stotku.
1: A na 200 ko je?
0: Na 200, brate, razočarenje. Nikad jeste čuli za aktivistkinju Bertu von Suttner?
1: Što nisi malo istražio?
0: Pa nisam, ti si istraživački novinar, ja sam samo
1: speaker.
0: Šta,
1: koga
0: speaker
1: briga za 200 evra? Mene briga, bre. Kaži mi ko je žena u detalje.
0: Pa uzmi 2 od 100, 2 Leonarda. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su u japanskom gradu Jugavari majmuni napali 40-godišnjeg tipa i onako ga fino izmlatili, izujedali, da je završio u bolnici. Majmuni pripadaju kriminalnoj majmunskom grupi T1, poznati su policiji, ali policija ništa još nije učinila do ovaj kraja ove emisije, možda nešto uradi.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivan Bosičić ovog puta zaslužio majicu s natpisom Nisam stao.
0: Nisam stala.
1: Stala, da. Jer je izdao svoj prvi roman pod nazivom Naše priče, najavio album, a i priprema novi koncert u Beogradu. Znači,
0: čovjek multipraktik srpske scene, peva, piše, priča, glumi, brate, dokle? Broj 1 jutarnji show.

0: Mija Malešević je ovo bila obrazi 9.40 je pa,
1: dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sutra Srbija Grčka u 15 do 8, ja mislim. Jeste. Da je
0: sve si to lepo rekla, istražila, ali brat,
1: jedan problemi. Dušan došao, drugi ne može da dođe.
0: Drugi ne može da dođe.
1: Na koga smo računali, a to je Vlahović koji se povredio u Turskoj.
0: Da, konačno se Dušan Tadić vratio, vratila se braća Milinković Savić. Imamo tu neku okosnicu reprezentacije opet i uz mlade igrače to može da bude stvarno okej. Međutim, sad golgeter koji je u vrhunskoj formi, 7 utakmica, 5 golova, Dušan Tadić, Dušan Vlahović ne može da igra, povredili ga Turci u prvenstvu, izudarali ga u poslednjoj utakmici po nogama, sve čovjek ne zna gde. I ne samo što neće protiv Grka, nego što mi je još važnije, protiv Holanđana i Nemaca. Tu treba pokazati kakav si.
1: Otkud znaš da neće se pojaviti tamo?
0: Pa rekao je, ne, na 4 utakmice neće.
1: Pa kao?
0: Meni to nije jasno.
1: A dobro, je se saznalo da je Mitrović na kraju?
0: To se ne sazna još uvek. Ja sam zamolio slušalce koji znaju da nam kucnu, međutim nisam našao tu poruku. Šta je sa Aleksandrom Mitrogolom Mitrovićem? Brate mili, enigma, ono, znam kao povređen, to tolika povreda ili nestao, jel prestao da igra fudbal, brate, šta je, mu se ne trenira, ne znam, daj nešto saznamo. Ostade nam Luka Jović. Luka Jović uvijek bio diskutabilan, pod lupom, međutim čovjek rešeta golove u Grčku, mreže u Grčku, i tako da vrlo moguće će i Grcima da zabije koji, raspoložen je i on je u vrhunskoj formi, i tu su još mladi napadači za koje iskreno nisam ranije čuo ili ne mogu da ih se setim, Dejan Joveljić, Mihajlo Cvetković i Jovan Milošević. E, oni će to sad morati da dokažu zašto su pozvani.
1: Da.
0: Tako da Veljko Paunović ima muke, ali idemo na Grke.
1: A vidit ćemo sutra kako će to da izgleda.
0: Držimo palčeve, gledamo, pratimo, a što se tiče muzike, pa tu smo još malo sa vama, Anđelina, Soba 402, Željko Joksimović, Milimetar, i to bi bilo to.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod.

0: Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: milimetar, milimetar. Željko Joksimović je obio 9 sati 52 minuta i to je bilo to, da, je. Sreda gotova, idemo.
1: Idemo na kafu, samo ne znam da ćemo moći napolje, verovatno ne, iako je sunce u Beogradu. Sutra smo tu od 6 ujutru, sad preuzima Alex.
0: Čekaj, možeš samo za kraj da nam izgovoriš operaciona sala, molim te.
1: Mislim da neću moći.
0: Probaj, ajde, operaciona sala.
1: Operaciona sala. Operaciona sala.
0: Jao, i ne zaboravite da kod Alex imate sali priliku da izoperišete 10 somića dinara samo dok slušate Radio S. Ona kad vam da znak u 12:10 brzi prsti rade 011 44 400, eto tako.
1: A to bila posebna želja za nekog da kažem operaciona.
0: Za mene bre operaciona,
1: samo za tebe.
0: Pošto si imala problema kroz celo druženje.
1: Da, mislim sam da je neko poželao drugi da čuje.
0: Edita i Jonas Brothers za kraj, čao.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dane i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Zapiši sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Sada vodimo mamu.
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli koša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Boga mi ladno, ladno od jutros, bit će umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, ponegde može biti uslova za kratkotrajnu kišu, na istoku bit će i vetra. Maksimalna dnevna danas do 22. Novi Sad i Beograd trenutno na 12, u Valjevu 13, Kraljevo samo 10 stepeni. 10 sati idu vesti, Neda sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Na Generalnoj skupštini UN-a govorit ću o nepravdi i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji. To je rekao predsjednik Vučić pre današnje obraćanje i dodao da će tema njegovog govora biti i napredak Srbije. Nakon prvog dana zasedanja predsjednik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Nastavlja se isplata novčane naknade od 6.000 dinara građanima Srbije koja će trajati do petka. Iz Ministarstva financija kažu da do sada realizovano 5,4 miliona isplata. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje najavljuju nadležni iz ove kompanije. Poslednjih dana septembra i početkom oktobra maksimalne temperature biće iznad 25 stepeni, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović. Navaju da to odgovara kriterijumima letnjih temperatura i to je ono što se naziva Miholjsko leto. Najavio je da se prvi mraz može očekivati sredinom oktobra. Čuli ste vesti?
12: Znači, ipak će biti Miholjsko leto, pošto jutro današnje bar deluje kao da jesen u punom jeku. Alaju, tamo ćemo u nastavku. Dobar dan, hvala Nedo.
14: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
12: Radio S. Da, dobar dan ljudi, sreda je danas, 23. septembar, to je onaj specifičan datum kad se sve deli na one koji plaču za letom i na one koji su jedva čekali ovo, da izvuku jakne, patike, dukseve iz ormana i da se obuku malo bolje. Šta vam kažem, ja sam padala grejanje u kolima ljudi, što nekako nisam ovo očekivala, a eto sad čujem u vestima bit će Miholjskog, znači ništa mi nije jasno. U svakom slučaju, danas je zvanično stigla jesen, kalendarski, i da, počastila nas je ovim jesenjim temperaturama, što je meni skroz okej, okay. Ja ne bih da idemo od tih 25, 6, 7 stepeni, idemo onako kako, u skladu s godišnjim dobom, mislim da bi to bilo cool i iskreno posle ovako vrelog leta, ovo je skroz okej. Okay. Ja jedino imam problem što počeo je ono mrak da pada pre 7 fazon, a bit će realno još i gore. Ali ajde, ne menjamo sat još nekih mesec dana, tako da neće biti još uvek toliko strašno. Slušamo tri pesme, pa slavimo male pobjede ove srede, slušajte Dan s Alex, ići ćemo do 2.

najbolje pesme. 10:15, dobar dan. Vreme za male pobede sredom. Šta ste uradili ove nedelje? A niko vam neće čestitati na tome, iako bi trebalo. Šta ste uradili da ste onako ponosni na sebe? Evo, ja ću dopišem sebe u male pobede. Uspela sam da ubacim 4 treninga ove nedelje, plus samo inicijativno idem i na trčanje, tako da jako sam ponosna na sebe, zaista. Definitivno neke pobede ne ulaze u istoriju, ali ulaze ovde kod nas u knjigu malih pobeda, tako da izvolite, upišite se. Šta je to što ste dobro uradili ovih dana, zbog čega ste ponosni na sebe? 065 44 494.

Slušali smo Doris Dragović i Harija Rončevića na ESU, sada je 10.22. A mene zanimaju vaše male pobjede ove srede. Šta ste uradili ove nedelje, na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi. Izvolite se pohvaliti sami sebe, jer mislim, ko će koga? Ako ne, mi prvi sami sebe. 065-44-494. Tu nam je Martina iz Novog Sada koja kaže: juče sam konačno rekla ne menadžeru i prekovremenom radu i jako, jako sam ponosna na sebe. Bravo. Iskrene čestitke, ovo je stvarno za čestitke. Irena kaže: ćao Alex, konačno sam sela i pogledala seriju koju odlažem već godinama jer nikad nemam vremena. Bravo. Tu nam je Vuk, kaže: mislim da sam našla novi posao, sve se desilo slučajno, drago mi je i ponosna sam na sebe kako sam ishendlovao razgovor za posao, jer mislim da je to to, da sam im se svideo, idem na mnogo bolje uslove. Bravo, svaka čast. 065 44 494.

0: četiri neke pobede ne ulaze u istoriju, ali ulaze ovde kod nas u knjigu malih pobeda. Izvolite se upisati, čekam vas na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi, kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
9: Hej Lili, danas biram. 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
10: Lili, za sve što hoću.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Što se tiče trenutnih gužvi, u Novom Sadu gužvi ima u Partizanskoj ka Kisačkoj, Futoška takođe ka Bulevaru Oslobođenja i Hajduk Veljkova ka Cara Dušana. U Beogradu imamo neki udes na ulasku na most na Adi ka Novom Beogradu, još uvek nema gužve, ali potencijalno može da se stvori, ali zato gužvi ima od autokomande do ulaska na Gazelu ka Novom Sadu, ulazak iz Takovske u Kneza Miloša i velika gužva trenutno na Pančevcu, bukvalno celom dužinom od Pančevačkog puta pa sve do Bogoslovije. Sve stoji bukvalno. Ne žurite, srećem.

Milove Mina, slušali smo Vukove 10.34. I dalje slavimo male pobede. Šta je ono što su radili ovih dana, na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi? 065-44-494. Tu nam je Brankica, kaže: draga Alex, moja mala pobeda je što sam u 39. godini čvrsto odlučila da naučim engleski jezik i od ponedjeljka krenula s časovima, a moja velika pobeda je što sam doživjela da me devetogodišnji blizanci ispravljaju u greškama dok vežbam i tu sam mnogo proud mom. Koliko slatko, bože. Preslatko. Pre. Tu nam je Slađa iz Zemuna, kaže: uspjela sam da napravim ajvar s dvoje dece ispod dve godine. Danas kuvamo i paradajz, idemo. Nema. Žene, majke, kraljice. Najjače, bukvalno. Miloš kaže: istečao svojih prvih 7 km sinoć, iskreno uvek mi je bilo trčanje, smaranje i ne mogu da verujem da sam uspio da istrčim toliko dugo i zapravo bilo je baš dobro, idemo dalje, bravo. Iskreno veliki uspeh, nema šta. Slavimo male pobjede i sledeće srede, sve ono što uradite, a nigde se ne piše, mi ovde upisujemo u knjigu naših malih pobjeda. Do tada, Jakov pa Željko Vasić, uživajte, dobro.

0: Biće i Alex Radović u Inat prošlosti kroz neka 3-4 minuta. Ostanite na ESO, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
10: Vreme je za nešto slatko.
11: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
10: Izaberite svog slatkog favorita.
11: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
12: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Coma za turu s ortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Novopečeni deda knez bio ovo na S-u, slušali smo Fališ mi ti. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Danas oko 12.10 tvoj novčanik može da postane teži za tačno 10.000 dinara. I da, sa 10.000 nije baš kao ono, ne znam, milion, ali realno jeste dovoljno za jednu onako jaču kupovinu u supermarketu koju uopšte će gledaš i da obraćaš pažnju od cene, nego možeš onako da stavljaš samo šta ti se kupuje. Tako da, na moj znak, oko 12.10 zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu, osvaja keš.

0: slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.
2: Sve su žedne.

0: popijte na eks.
1: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
2: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
3: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
4: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
5: Nemamo ni za avione.
4: Da, nemamo ni za avione.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, ponegde može biti uslova za kratkotrajnu kišu, na istoku biće vetra, maksimalna dnevna do 22, Sombor 16 trenutno, Valjevo 14, u Beogradu isto toliko, kop, samo jedan stepen, juče tamo padao sneg, prijatelji. U Vranju 12 stepeni u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11, tu je Neda.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na Generalnoj skupštini UN-a govorit ću o nepravdi i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji. To je rekao predsjednik Vučić pre današnje obraćanje i dodao da će tema njegovog govora biti i napredak Srbije. Obraćanje predsjednika Vučića na generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a očekuje se večeras oko 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Nastavlja se isplata novčane naknade od 6.000 dinara građanima Srbije koja će trajati do petka. Iz Ministarstva financije kažu da je do sada realizovano 5,4 miliona isplata. Danas počinju prijeve za nove besplatne preventivne zdravstvene preglede koje u cilju očuvanja zdravlja organizuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Pregledi će biti održani u subotu od 7 do 13 časova, a građanima će biti dostupni ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, dermatološki i stomatološki pregledi. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Nova sezona Evrolige, elitnog evropskog takmičenja i sasvim izvesno poslednja u aktuelnom formatu sa 20 klubova, počinje sutra uveče. Petu godinu za redom Srbija će imati dva predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Zvezda prvu utakmicu igra sutra protiv Žalgirisa, a Partizan u petak protiv Olimpije Milano. Čuli ste vesti?
7: Ne, do hvala, čujemo se opet u podne.
9: Slušaš Dan sa Alex.
7: Dobar dan ljudi, 11 sati 3 minuta, mislim da je napolju hladnije nego prošle godine za doček nove godine, obzirom da duva neki hladan vetar, baš smo uleteli ono, bukvalno i šorceva i majici u jakne, patike, farmerke, duge rukave. Ja sam jutros baš onako dugo i temeljno razmišljala da li da vučem duge rukave ili kratke, nekako nisam bila spremna to. Želela sam ok, jaknu, ali ispod kratke rukave, međutim, ništa od toga. Srećan prvi dan jeseni svima koji slave, na ESU ćemo ga proslaviti.

0: drug.
1: Slušali smo Raketu, Bila Vanđelina, 11 sati 12 minuta. Kaže juče ovde koleginica naša, zaboravila sam da jedem. Zaboravila sam da jedem. Znači, kako, brate, sestro, kako, kako neko zaboravi da jede? Znači, objasnite mi to, molim. Znači, sve mogu da zaboravim. Ne mogu da zaboravim da jedem. Nikada. I zato ne mogu da razumem ljude koji zaborave da jedu. Znači, ništa mi to nije jasno kao koncept. Šta vi ne razumete? Jel ima nešto kod ljudi što tako nekad kažu, urade? Vi ne možete nikako da to razumete. Ne mogu razumjeti ljude, na primjer, koji ustanu na prvi alarm, ono, bez problema, kao skoče iz kreveta, to je to, idem u novi dan. Znači, ne mogu da razumjeti ljude. Koje vi ljude ne razumete, podelite sa mnom na Viberu 065 44 4 9 4.

0: Boga mi danas ne topi, danas je ladno, danas može se upali klima, ali da radi grejanje onako najladnije moguće. Mislim, najladnije da se upali, a da se klima upali na toplo, kapir. Koje ljude ne možete da razumete? 065-44-494. Kaže Nataša, ćao Alex, ne razumem ljude koji mogu da zaspe čim legnu. Ja bukvalno, ako se ne okrenem 100 puta, ne pomerim jastuk, ne pokrijem se pa se ne otkrijem i tako pola sata minimum ništa nisam uradila. Pa dobro, da. Mada meni se zavisi od umora. Nekad ono mogu stvarno da legnem i odmah da zaspim, a nekad se vrtim. E sad, apropo ovih ljudi što sam ja rekla da ne mogu da razumijem ljude koji zaborave da jedu, kaže Jelena, ja zaboravim da sam jela pa jedem dva puta do 12 sati. Ivana kaže, ne razumijem one ljude koji se ne kupaju, ne koriste sapun, dezodorans, ne menjaju garderobu par dana i čak je ne operu posle nošenja. Pozdrav, o da, bož. Dobro, tu nam je Vesna, kaže, ja samo mogu da zaboravim da sam već jela pa da jedem opet. Ne razumem te koji nisu gladni, a boga mi ni one što kasne i sve u zadnji moment rade, stalno frka, stalno žurba. Uf, ja sam ta. Mladen kaže, ćao Alex, ne razumem ljude koji mogu da pojedu samo jednu kockicu čokolade ili samo malo čipsa i ostalo vrate. Brate, ako jedem, jedem sve do poslednje mrve, jedem celu čokoladu, nema ništa između. Joj, slažem se ja s ovim, ja ne mogu da zamislim da neko otvori čips i kao uzme 2-3 i ostaje. Bože, bože, bože. Koje ljude još ne razumete? 065-44-494, izvolite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: U toku su radovi na deonici posle petlje Lajkovac u smeru ka Ljigu i zatvorene su vozna i zaustavna traka, može da se vozi preticajnom. Što se tiče gužve u Beogradu, autoput od Omladinskih brigada do Sava centra u smeru ka Nišu, velika gužva, ima gužve nešto u Kneza Miloša i bulevar Despota Stefana do ugla sa Cvićevom. Srećan put, sigurno.

Ed Sheeran, Shivers na S-u 11.32. Koje ljude ne možete da razumete, to vas pitam danas, 065-44-494. Naš prijatelj Den iz Makedonije kaže, oni je luge što možat da go započnat denot bez utrinsko kafe. Slažem se s Denijem, totalno ljudi koji mogu da započnu dan bez kafe, znači to nije prva stvar koju urade ujutru, ja apsolutno to ne mogu da razumem. Čak evo i Jelena je to pisala, ne razumem ljude koji ne piju kafu, šta rade kad ustanu, bukvalno, koji smorkao, nemaš čemu da se raduješ ono uveče, kao ustaješ zbog kafe, da, da. Mire kaže, ćao Aleks, ne razumem ljude koji tri puta jedu do 12 sati, stalno pričaju hrani, realno svaki čovjek može lagano da izdrži da ne jede ništa ceo dan pa i duže. Pa može, naravno. Ali opet mnogo više ne mogu da razumem ljude koji zaborave da jedu nego ove što jedu i pet puta i šest do 12. Nikola kaže, ne kapiram likove koji se istuširaju onda obu iznošene čarape i prave se kao da ništa nije bilo. A, da li to neko stvarno radi? Dragica nam je tu, kaže, dobar dan, ne razumijem ljude koji su nekom dužni novac i ponašaju se kao da to nije ništa, kao šta ima veze, prošlo je samo dve godine. Da, to je baš žasu, iskreno. Tu nam je, ne znam, neki profil koji je potpisan na Viberu Vitez i Princeza. Kaže, ne razumijem ljude koji u prodavnici ne naprave distancu u redu, pa baš ne moraju da dišu za vrat nekome. Mene to izluđuje, bukvalno mi izluđuje. Skoro sam u menjačnici bila, znači žena je stajala bukvalno ono iza mene, mislim, vrat. Marta, ne razumijem ljude koji ne odgovaraju odmah na poruke. Ne mogu da zamislim da neko drži telefon u ruci, vidi poruku i ne odgovori odmah. Ha, ja mogu. Tu je i Nađa, kaže, ne razumem ljude koji mogu da odu u prodavnicu, pogotovo u DM ili Lili, da kupe samo po ono pošto su došli. Da, nažalost i ja ih ne razumijem, a volela bih da ih razumijem i želim da budem taj ljud, čovek, žena. Slušamo Nevenu La La La, uživajte.

0: Naslušali smo se Nidu Nesu, sve sam to ja. Biće Željko Joksimović, biće Dino Dvornik i Nina Badrić, ono kad, kroz par minuta, ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com
2: 10.000 za nove slušalice. Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija. Baumit.
5: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Brusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin?
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
14: Abela Pharma.
15: I, kako ste prošli na granici?
16: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
17: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
16: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
15: Jesi mu dao da proba?
16: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.
19: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
20: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
21: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
22: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
23: Sjajan izbor.
22: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
23: Mislite diplomirana?
22: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
23: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
24: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
25: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
26: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
27: Nemamo ni za avione.
26: Da, nemamo ni za avione.

0: na S-u ste, slušate novi zvuk najbolje pesme, Alik sa vama do dva, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Divna vest, mislim onako, Stipe Jukić se vratio u Bosnu, Stipe je onaj poštar koji je maznao penziju u Čapljini i zapalio na Tajland, evo ga kod kuće, brani se sa slobode, kaže vratit će sve što je uzeo, ne znam nije šta mu se ono desilo, kad je video pare na gomili, kao da mu je neki glas govorio, ono uzmi pare i beži na Tajland, Stipe, ne vraćaj se, međutim eto ga nazad, 50 penzija, nije tu bilo para ni za dve pune nedelje. Neki lik u komentarima predlaže da se Stipe Jukić postavi za direktora Bosanske pošte. Vidi se da ume sa parama. Ja mislim da su ovo nikad bolje potrošene pare od penzije. Stipe Jukić, heroj svih napaćenih ljudi koji vole život. Toliko se piše o poštoru, evo samo čekam da ga vidim na Pinku, ono u Eliti.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Pod 3

0: Dino Dvornik za kraj ovog sata, zašto praviš slona od mene? Biće 12 za minut, a oko 12.10 nova podela keša, 10.000 može otići u vaš džep, spremite se.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dane i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Svi živi sa nebu.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Sajam grejanja u Lom. 27. septembra. Okov, sve oko vas.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Umereno do potpuno oblačno danas i uglavnom suvo, ponegde može biti uslova za kišu, na istoku vetrovito 22, maksimalna dnevna, trenutno u Zrenjaninu 16, Kragujevac 14, Smederevska Palanka 17, Zlatibor samo 8, toliko i u Sjenici, Niš 14, Beograd 16 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, Neda je sa nama.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Na Generalnoj skupštini UN-a danas se očekuje i govor predsednika Srbije. Uoči obraćanja je rekao da ne postoji čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama u pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Obraćanje predsednika Vučića očekuje se večeras oko 22 časa po našem vremenu. Svi učesnici izborne trke moraju da imaju prostor da iznesu svoje mišljenje, a mediji su dužni da tokom kampanje njihove stavove prenose ravnomjerno, izbalansirano, bez favorizovanja ili napada, izjavio novoizabrani predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac, koji je juče izabran na ovu funkciju. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine UN-a, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran izneo uslove za ponovno otvaranje Ormunskog mora. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Nova sezona košarkaške Evrolige elitnog evropskog takmičenja počinje sutra uveče. 5. godinu za redom Srbija ima 2 predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Zvezda prvu utakmicu igra sutra protiv Žalgirisa, a Partizan u petak protiv Olimpije Milano. Slušali ste vesti.
0: Hvala Nedo, sledeće vesti bit će u 1 sat. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Novi dan, nova podela keša na S-u za nekih 10 minuta. Kad vam dam znak, zovete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu osvaja 10.000 dinara u kešu. Znači bukvalno samo je brzina potrebna, ništa drugo, i ovaj dan će biti bolji 10.000 puta. Čekam vas, spremite telefone. Čujemo se brzo.

0: Bila je Aleksandra Radović Neso, slušali smo iz petnih žila 12 i 13. Slušaj S i osvoji keš uz Baumit. 3-4 sad, ko prvi pozove 011-40-40 osvaja 10.000 dinara i sad ćemo odmah da vidimo ko nam je na vezi. Halo.
1: Halo.
0: Da, ko je sa nama?
1: Biljana.
0: Biljana, zdravo. Biljana, odakle nazoveš?
1: Iz Novog Sada.
0: E, lepo, pozdrav za Novi Sad. Biljana, hoćemo ovih 10 somića, može, a?
1: Može.
0: Aj, samo mi reci jednog, bilo kog ženskog izvođača sa Radio S.
1: Senida.
0: Senida, odlično. Bravo! Kaži mi šta ćeš da uradiš sa 10.000?
1: Evo, počastit ću kolega.
0: E, lepo, sviđa mi se, svi volite da častite kolege, to mi je baš slatko. Da, strava. Pozdrav za tebe, pozdrav za kolege, uživajte.
1: Prijetno.
0: Prijetno, sve najbolje. Prijatelji, sutra i prek sutra još, da, oko 12.10, zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu.

0: Uvek je pravo vreme za magazin. Slušali smo Suze Biserne 20.22. Stiže nam Sabrina Carpenter da nas podsjeti da popijemo jedan espresso, koliko to još uvek nismo uradili. Željko Vasić, ti i ja do kraja sata, kao i Bojan Marović, Alibi. Uživajte, stiže muzika za koji minut.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra.

0: Kia. Najviše za vaš novac.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: I gospodo!
0: Magla Band.
2: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
3: Sve piži srne u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: Naredna dva dana biće radova na deonici Knjaževac-Soko Banja. Tokom izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijeti naizmeničnim propuštanjem. Što se tiče Beograda, gužva oko Sava centra na ulasku na Gazelu ka Nišu, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, nešto gužvi ima u Kneza Miloša kao i ugao Bulevara Despota Stefana i Cvićeve. Samo polako i bez žurbi, srećan put želi Radio S.

Kako dobra stvar, Željko Vasić, ti i ja na S-u 12.33. Sve više nam se vraća na scenu Bojan Marović i Knezi, mislim da se svi radujemo zbog toga, i to se vraća s ovim pravim pop zvukom, onako igraju se sa zvukom, idu malo van šablona, što je baš cool. Jednu takvu stvar slušamo i sada, ovo je Alibi. Bojan Marović ima vrlo specifičan i topao glas i nekako sad ovako mu je s godinama postao izreliji, kao da na neko njegovo najbolje vreme tek dolazi. Slušamo Alibi. Samo uživajte. Dobar dan. Dobar dan.

0: Pre toga Barba kaže, nisam ljubomoran. 3 minuta i eto muzike, čeka vas, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
13: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
14: Izvini, zašto biraš Maxi?
15: Nekad je mama vodila mene, a sada...
16: mamu!
17: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
18: Izvoli, komša.
17: Hvala.
19: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam, čistim, peglam.
20: Zato što ima sve što poželim.
21: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
14: Tako dobro, tako Maksimum.

Slušali smo Grad sve zna, 9 minuta ostalo do 1, dobar dan. Srbija sutra igra Ligu nacije protiv Grčke i sad kad je sve negde izgledalo super, odjednom novi problemi u raju. Dušan Vlahović otkazao, neće doći kao povređenje, ali evo ja juče pričam sa mojim dragim kolegom Šiljom i on kaže da je gledao ovaj Beskitas u nedelju, to gde igra Vlahović u Turskoj, i kaže da je Vlahović igrao celu utakmicu, čak je dao i gol i kaže da nema šanse da se povredio, da je to neki ono muljavitis i da nikom nije jasno šta je sad tu problem, jer evo, vratili su se ovi braća Milinković-Savić, vratio se Dušan Tadić, znači bukvalno za trebalo da budu idealni uslovi. Ali eto, Vlahović ne igra, tako da ne znam, meni lično ništa nije jasno. Ne znam da li je on kao u fazonu, valjda zato što svi kao nešto stalno kritikujemo te fudbalere, pa kao neće više ono da ga kritikujemo i njega, nego je u fazonu, ma ajde, ne mogu više, ili se čovjek stvarno povredio, ne znam. U svakom slučaju, neće ga biti sutra protiv Grčke, naši igraju ovde u Beogradu. Šteta za Vlahovića, ali mi se uvek nadamo najbolje.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Oblačno je uglavnom suvo danas u našoj zemlji, ponegde može biti uslova za kišu, na istoku će biti onako prilično vetrovito, maksimalno dnevno danas oko 22, trenutno u Somboru 20, u Loznici je 17, Veliko Gradište 15, Kruševac isto toliko, u Beogradu 18 stepeni u ovom trenutku. Evo ih vesti u 1, tu je Neda, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Generalne skupštine UN-a večeras će se obratiti i predsednik Srbije. Uoči obraćanja je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo da je važno da u Njujorku razgovara sa što više državnika, a da će govoriti o nepravdama u pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Obraćanje predsednika Vučića očekuje se večeras oko 22 časa po našem vremenu. U Palati Srbije je dodeljeno 150 rešenja majkama kojima je komisija za dodelu sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarila pravo na bespovratna sredstva. Na ovaj način za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane uputilo je Sekretarijatu za energetiku zahtev za nove cene grejanja i tople vode. Predlaže se smanjenje cena varijabilnog dela za stambeni i poslovni prostor za 5,57%, a povećanje fiskalnog dela za 18%. Takođe se predlaže i povećanje od 10% za toplu vodu za sve potrošače. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine UN-a, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Čuli ste vesti.
2: Hvala, Nedo. Sledeće vesti u 2.
1: Slušaš
0: Dan sa Alex.
1: Radio S.
2: Jedan sat i evo skoro 2 minuta, znači samo jedno da je vreme za vas. Vreme da izaberete šta ćemo da slušamo u nastavku. Ja znam naredne 3 pesme, to će biti sutra Nipple People, Krive Drine Magla i Anđelina Boje Crvene, ali šta će posle toga da ide, ja ne znam, to će neko od vas da mi kaže. Taj neko će biti onaj ko prvi pošalje sad poruku na Viber 065 44 494. Prijavite se za Stop and Play, ja vas zovem brzo i biramo pesmu koju ćemo da slušamo u nastavku.

0: Makla pokidala sa ovom pesmom, iskreno, slušali smo Krive Drine, jednu novu stvar, sada je 13 sati i 12 minuta, na vezi nam je Isidora iz Beograda. Isidore, se čujemo.
1: Da, čao, pozdrav.
0: Pozdrav za tebe, kako si, kaži mi, molim te, kako ti prija ovo zahlađenje?
1: Jao, nikako, baš mi fali sunce.
0: Stvarno, ti znači nisi da. Tim jesen.
1: Ne, nikako, ja začekam leto.
0: Više voliš ono da bude 4 stepeni?
1: Da, samo nek je toplo, nek sija sunce, nek smo svi srećni.
0: Dobro, mogu i to da razumem, da. Ništa, idemo bar da se utešimo nekom muzikicom, ili može? Biramo pesmu?
1: Maži, ajde.
0: Znači imaš 7 ovde opcija, izabereš šta ti se najviše dopada, krećemo. Moje zastave. Zastave, parni valjak.
1: Može dalje.
0: Doris,
1: e, može.
0: Doris,
1: top, top.
0: Idemo, to. Top. Super, Isidore, veliki pozdrav za tebe. Uživaj.
1: Takođe, pozdrav.
0: Ajde, sve najbolje, ćao.
1: Prijetno, ćao.

0: Džačas radi Eson, rekao se Nida. Slušali smo je i sada, Lanci ljubavi su ovo bili u nastavku Weekend in Your Eyes, bit će Toše pre toga ako me pogledaš u oči, gledamo šta se dešava u saobraćaju, da li ima gužve ili ne. Ostanite na Esu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
12: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
13: Nemamo ni za avione.
12: Da, nemamo ni za avione.
14: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: U Kragujevcu trenutno nešto gužve u Kneza Mihajla u oba smera, kao i od potporučnika Govedarice ka i od Radoja Domanovića. Što se tiče Beograda, gužva u Milana Rakića, spuštanje u Mite Ružića i onda iz Mite Ružića u Bulevar. Inače, taj deo bulevara gore trenutno kritičan, ugao sa Ustaničkom takođe ima zastoja. Gužvi ima u Kralja Milana, kao i iz Takovski ulazak u Kneza Miloša. Srećan put, sigurno vožnju, želi Radio S.

0: Jedan je sat 32 minuta, tu smo zajedno još malkice, stiže posla Sandra, od tri i odašiljač, budite samo na S-u i uživajte, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Očigledno 68% Srbije smatra da smo mi debili koji kupujemo očišćen nar. I narendanu bundevu, ne znam zašto tako.
4: Jednom sam čistio nar i kao da sam klao kokošku.
3: Kao da si ispoj iz one serije Monster, sad sa Netflix sa nove, onako budeš sam krvav i po licu uprskani i po zidu i svuda.
4: Aleksandra kaže, ovi što su protiv očišćenih stvari, oni su foliranti. Deki kaže, čista potreba. Vremena sve manje, obaveza sve više. Tačno. Jasno. Ko je slobodan nek razlači domaće rezance. Ja nisam, ja kupujem sve. Nar, borovnice i to.
5: Naravno ću kupim, brate. Ne, nego ću se još izvinjavam kad kupujem neko.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušali smo Eminu, bile su ovo Krune, 20 do 2 je. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Da, sutra nova runda keša, ako slušate pažljivo Radio S i pozovete 011 40 40 400 oko 12.10, kad vam ja dam znak za to, možete osvojite 10.000 dinara keša da ih potrošite, ali bukvalno na šta god hoćete. Danas parica osvojila Biljana iz Novog Sada. Da, Biljana se zvala iz Novog Sada. Rekla da će da časti svoje kolege i ja mislim da je Bilja bukvalno druga ili treća koja je rekla da će da časti kolege, što mislim potpuno je logično, jer kapiram da većina vas zove ono sa posla, iz kanca i to. Tako da eto, za neku dobru bleju s kolegama, da obrnete turu piće ili hrane, slušajte i vi sutra u 12.10 Radio S i možete osvojite 10.000 dinara.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
10: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
11: Dame i gospodo!
10: Magla Band.
11: Dobrodošli!
10: U Kragujevcu.
11: Sveti živ sa nebu u glavi.
10: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
12: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
10: Karte na tickets.rs.

Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. Ja vam predlažem da to nastavite da radite i do kraja dana. Tri pesme je ostalo, pa stiže Sandra, uživaćete u njenom društvu. Posle toga se pridružuje i Šilja, bit će odošiljač, tako da znate već, nigde ne idete. Mi se čujemo ponovo sutra od 10. Još jednom srećan prvi dan jeseni svima koji slave, kome nedostaju vrućine, šta da kažem. To je to, mada najavljuju neko miholjsko leto, pa možda i vi dobijete ono što želite. Lep dan, čujemo se sutra, ćao!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas prohladno sa temperaturama do otprilike 24 stepena, suvo danas ali oblačno, trenutno u Novom Sadu 17, na Zlatiboru 9, Ćuprija 13, u Nišu je 16, Beograd je trenutno na 18 stepeni, a sutra za koji stepen toplije? Prošlo je 2, sa nama je Miljana, dobar dan, slušamo vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine. Zahvaljujući tom podsticaju za 4 godine, više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Ugašen je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja godine očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Nova sezona Evrolige počinje sutra. Petu godinu za redom Srbija će imati 2 predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli sutra dočekuju Žalgiris, dok crno-beli u petak dočekuju Olimpiju Milano. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti puno Miljana, čekamo te opet za sat.
0: Ovo je
3: Radio S.
5: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
5: Radio S.
2: Moram da kažem, znam da se sad mnogi bune, ali dobra stvar kod ovog prvog dana jeseni je što bar nema kiše, da niko ne kasni nigde zbog gužve u gradu, inače bismo sad u ovo neko vreme vjerojatno samo slušali muziku u mestu. Prošle dva, kreće sat našeg druženja, a prvi sa nama je Jakov. Na Jesu ste.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Tijana Brgićević, Aleksa Bol na SU 14.12. Vaš bivši ume da oseti kada ste srećni, kaže nauka. Znači, ume da oseti kad ste srećni i tad se baš javlja. Mislim, sumnjam da je ovo zaista pravo istraživanje, neko to objavio na Instagramu, pa kao rekli istraživači, ali uopšte nije daleko od istine. Nekako se svaki put pogodi da ona poruka nedostaješ ili šta radiš, nijotkuda, stigne u kasne sate, uvek bude ono kad si u najsrećnijoj vezi ili kad si napokon nastavio dalje, napokon malo zaboravio na njega ili nju. Mislim, to ne mora da bude ni poruka. Umeju oni da bockaju i sa lajkom na storiju ili slanjem zahteva za prijateljstvo. Kod mene, na primjer, to bilo. Kad god bi raskinuo sa devojkom, odjednom unblock mene i dodavanja za prijatelja i EDS. Tako da, da li je ovo naučno potvrđeno ili se samo uvek pogodi da se bivši javi kad ti nastaviš dalje, ne znam. Ali zato blok opcija, uvek najbolja opcija, pa nek šalje e-mail ako baš hoće toliko da se cima. Evo ga, George, slušamo Luna Park.

0: Željko Vasić, 7. novembra u Sava centru. Imate još karata, idu od 2500 pa naviše. Emily iz Pariza napokon je istekla viza. Ovo se čak i rimuje. Završila je svoju evropsku turneju, poslednja sezona snimana u Grčkoj gotova i gledat ćemo je uskoro na Netflixu. Uvek opisujemo u seriju kao savršena limunada, evo pogotovo za taj period pred praznike kad stiže. Tip serije ono toliko haotično i nelogično, ali ne možeš da prestaneš da gledaš. Znači zbog mode, zbog likova. Petu sezonu do duše su krenuli u nekom čudnom smeru sa ljubavnim parovima, uvezali se i oni koji nisu trebali, tako da ćemo eto vidjeti da li će serija imati slavan ili neslavan kraj kako to obično bio u današnje vreme. Sve ćemo saznati u 10 epizoda koje nam stižu 24. decembra.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Brusnica?
1: Tu!
0: Demanoza?
1: Prisutna!
0: Hialuron i hondroitin?
2: Spremni!
0: Ko smo mi?
2: Uroil!
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
2: Uroil!
1: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada?
4: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm. Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
10: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Fina situacija na putevima Srbije, ne vidim nikakva neka veća zadržavanja. U Beogradu krenulo ako lagano od Arene ka Gazeli, da je nešto prometnije u Surčinskoj, nešto više vozila i u centru grada malo Nemanjena Takovska, Kralja Milana, ali ništa sad kritično. U Novom Sadu krenule lagane guže u Bulvaru Evrope, u Partizanskoj, ostali gradovi mirni, samo lagano i strpljivo. Radi da želi srećan put.

0: Sergi Ćetković, a Anđelina za Novi zvuk sledeća na playlisti još malo manje od pola sata do Novog Odašiljača. Dobar dan.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
0: Drage žene, zvanično počinje Evroliga, što u prevodu znači da od sutra pa sve negde do maja možda vaš muž prelazi u Do Not Disturb režim. Sutra Zvezda otvara protiv Žalgirisa u Areni od 20 časova, a u petak Partizan Armani u 15 do 9 isto na Arena Sportu. Pa, pošto su i Zvezda i Partizan u igri za prolaz dalje, malo sam istraživala, televizor će biti zauzet četvrtkom i petkom, pa eto, rekla sam, sve do kasno proleće.

0: slušate Radio S, Sandra je sa vama i zadužena sam da budem dobro društvo narednih, pa evo, 10 minuta, bar dok mi se ne pridruži kolega Šilje, pa da čujete kako zvuči naše druženje do kraja sata. Novi zvuk donosi Edita, slušat ćemo Ja sam tvoj dom. A bit će i Magla Band. Obreda starog dobrog hita, ali pre svih njih žena koja mislim da nema hejta što se tiče njene muzike, koja svojim glasom pobeđuje svaki predrasude, Marija Šerifić, znaj da znam, peva si sve glasa za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
8: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cima.

0: A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
5: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
9: Nemamo ni za avione.
8: Da, nemamo ni za avione.

0: Ja sam tvoj dom, bila je to Edita u 14.49. Vi slušate S, a za 10 minuta stiže i najnoviji odašiljač.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Očigledno 68% Srbije smatra da smo mi debili koji kupujemo očišćen nar. I narendanu bundevu. Ne znam zašto tako.
4: Jednom sam čistio nar i kao da sam klao kokošku.
3: Kao da si ispao iz one serije Monster sad sa Netflixa nove, onako budeš sam krvav i po licu uprskani i po zidu i svuda.
4: Aleksandra kaže, ovi što su protiv očišćenih stvari, oni su foliranti. Deki kaže, čista potreba. Vremena sve manje, obaveza sve više. Tačno. Jasno. Ko je slobodan, nek razlači domaće rezance. Ja nisam, ja kupujem sve. Nar, borovnice i to. Naravno ću kupim, brate. Ne, nego ću se još izvinjavam kad kupujem neko. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: popijte na eks.
1: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas sunce, oblaci, svega je bilo trenutno u Subotici 18 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 18, sutra malo toplije, ali će biti i kiš. Minutu 3, evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine. Zahvaljujući tom podsticaju, za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Ugašen je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja godine očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Slušali ste vesti.
3: Slušali ste Miljanu Kreće Odašiljač.
2: Ovo je
1: Odašiljač.
5: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
3: A gde ste, ljudi, kako je? Nije dobro, hvala na pitanju. Prošle nedelje smo pričali, baš prošle srede, da se u svetu najviše ljudi rodi 16. septembra, to je bilo prošle sreda, a u Srbiji se najviše ljudi rodi 23. septembra, to je danas. Danas je gomila njih rođena, ako ste i vi rođeni baš 23. Javite pa da se ono prebrojimo, dobit ćete i neku čestitku. Juče je prestalo sa radom leto 2026. i počela je jesen. Ali lepo vreme, nema veze. Šta reći o jeseni?
6: Jesen je najlepše godišnje doba, za neke odmah posle leta i proleća.
3: Da, i zima. Na četvrtom mestu godišnjih doba je jesen, jako četvrto mesto. Za par minuta tri vesti na početku Odašiljača, šta će biti?
6: U decembru imamo priliku da bukvalno oblejimo sa Novakom Đokovićem 3 dana u Marakešu. Ko ima love do duše?
3: Ok, super, jedva čekam. Prošle 3, počinjemo. Dobar dan, ljudi.

0: Za tebe bio Toma. Najviše ljudi u Srbiji se rodi 23. septembra. To je danas, evo je moj dokaz. Miloš, Oleks 77, Bredja, svi rođeni 23. Čestitamo u istu toj masi rođenih na današnji dan. E, ajmo sad na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Novak Đoković će od 18. do 20. decembra biti domaćin trodnevnog wellness retrita u Marakešu, na koji svako može da se prijavi. Program će uključivati teniske master klasove koje će onda vodi, meditaciju, tehnike disanja i različite rituale oporavka.
0: Inače, kad smo kod tehnike disanja, samo se pohvalim da svako jutro 10 minuta radi vežbe disanja po Wim Hof. Ko ne zna ko je Wim Hof, evo ne googla, to je jedan čovjek koji se poliva ledom, ja sam ne poliva ledom, nego samo koristim te njegove tehnike disanja, ali da se ne ložim više, idemo na vest broj 2.
3: Prva narandžasta ajkula otkrivena je kod obale Kostarike, ima retko jako narandžastu boju i potpuno bele oči, kažu da je to miks albinizma i retkog nekog genetskog poremeća pigmentacije.
0: Ed Sheeran ajkula.
3: O, da.
0: Na treću vest.
3: Šestogodišnja kineskinja postavila je novi svetski rekord u slaganju Rubikove kocke, oborivši svoj sopstveni rekord. Ona je jedina ženska osoba koja je u rešavanju Rubikove kocke ostvarila prosečno vreme kraće od 4,5 sekunde.
0: Šta je s tim malim Kinezima? Čemu je njihov problem, mislim, ono, 4,5 sekunde? Da je... Mogu se igrati nekim normalnim stvarima. Jaki vesti je, znači, je ova najsimpatičnija za
3: malu
0: ajkulicu. Koji bra... Malu ajkulicu, ovo je čiran, brije. 3.10 je odašiljač do 6. Dobar dan.

0: Parni valik u Hot Ritam 3.18 je. Jake vesti stižu iz Hrvatske. Dva Afganistanca, pazite ovo, dva Afganistanca, braći, uhapšeni na aerodromu u Zagrebu jer su imali lažna dokumenta. Prvi se zvao kralj Ladislav, drugi knez Trpimir. Realno, ono, malo su tamnijeg tena bili, a teško da su mogli da budu Ladislav i Trpimir, a još teže da budu kralj i knez. Ali u celoj ovoj priči nisu oni toliko bitni, nego taj lik što im je radio falš papire. Zamisli kako ih je uradio, ono. Jel mogu lažni pasoši? Mogu, izvoli, ti ćeš biti kralj Ladislav, može. Normalno, Srbi su se zakačili odmah u komentarima na hrvatskim portalima, svidela mi se tema, jedan lik kaže, ovo je jako, i da nisu bili Afganistanci, provalilo bi se da su lažni papiri, jer Hrvati nikad nisu imali kraljeve. Kako ih je ujeo, brat. I odmah rasprava krenula, ono, na nacionalnom nivou. Hrvati počeli da izvlače neke kraljeve iz 10. stoljeća. Jedan kaže, pa taj, imali smo kralja Tomislava, spasio je Srbe od Bugara. Opet ti Bugari. Ali eto, izvlačili su neke kraljeve Hrvati, Srbi su se držali Nemanjića i zaboraviše svi na ove nesrećne Afganistance koji su završili inače u pritvoru, a ljudi su htjeli u Nemačku. Ne vredi, kad te neće, nećete. Ok, dosta o hrvatskim kraljevima, da se ne naljute. 3.20 je, gledamo kamere i javljamo za par minuta gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
12: U Kragujevcu nešto više vozilo u bulevaru Kraljice Marije i Kneza Mihajla, u Novom Sadu to je u bulevaru Evrope, Partizanskoj i bulevaru Oslobođenja u ovom trenutku. U Beogradu nešto veće gužva od Beogradske arene do Dušanovca, kod autokomande i u oba smera. Na samoj autokomandi se zagužvalo tako sa Kneza Miloša, malo i Pančevac u smeru ka Bogosloviji i Surčinska. Takođe, za sad je to to što ovde vidimo na kamerama. Naravno, ako vi naletite na još nešto, 065-44-494 naš Viber broj, pišite, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put!

0: Ređam džiboni. Da li se odašiljače naša omiljena stvar? Odgovori na Google.
1: Prošle nedelje je bilo pitanje koji procenat ljudi priča samo sa sobom na glas. I sad i kam ja mislili neki veliki broj, čak i slušalci rekli preko 90, a na kraju samo oko pa 40% priča sa sobom na glas.
0: Da, bez veze. Onda sam ja mislio, ja od sebe uvotim i kaže mi bratanac, a pomeram samo usne, a ja mislim da pričam ovako, pomeram od tih, a on kaže, šta radiš, si normalno, si bolo, idi u lazu. Tako da, dobro, ok, znači 40%, ja sam u ti 40%. Danas stiže novo pitanje od producenata, spremite se, odgovori na Google-aj, odmah posle 4.

0: Mene zebe, Marko Stanković, odašiljač. Sutra počinje Euroliga u areni Zvezda Žalgiris. U petak Partizan igra protiv Armanija. Kreće ludilo, 38 kola, tresam se od uzbuđenja. Ne mogu da dočekam sutra taj Žalgiris, još ti Litvanci uvek nam nešto dužni. Izvinite, ali često vrlo nesimpatični. Zvezda Žalgiris, pa onda Partizan Armani, kreće ludilo od sutra.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvojaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: ti si moja Boris Renđak, 10:04, vreme za vest bez kraja u odašiljaču, evo jedne koje nešto fali i mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i za to imamo 45 sekundi.
1: Viber SN 065-44-494, ako hoćete i vi da probate sa nama, ko zna ili kome nešto, neka bude laština, pada na pamet slobodno.
0: Evo da vidimo šta su postali. Završi vest. Suzana Mančić, nemam vremena da...
1: Ajde. Sad, kao što ti juče si meni, da. Sad ja znam, a ti ne znaš šta će te pustiti da lupetaš, izvoli.
0: Nemam vremena, nemam vremena, sad si mi ubacila ovu pesmu i ne mogu da izvoli. Nemam vremena da se bakćem s nečim, da?
1: Blizu, bravo.
0: Znači, nemam vremena za neke luzere, nemam vremena za glupe ljude. Za...
1: Znači, kad čuviš o čemu se radi, možda ti bude žao što se strago. Ali jeste nemam za neke ljude.
0: Za...
1: Za neke male ljude.
0: Za neke pogleda ljude koji ugovaraju, neke bezvezljakovići, neke ono, dušmane.
1: Što tako crno, što tako odma?
0: Pa mislim, nema vremena, ono, da su neki prosto dobri ljudi, imala bi vremena. Ko nađe vremena?
1: Nema nađe vremena da valjda brine o Uničićima.
0: Pa nađi vremena, bre, ajde ima.
2: Suzana Mančić. Nemam vremena da čuvam unučiće. Čuvena loto devojka postala je baka pre mesec i po dana. Ali uprkos velikoj ljubavi prema unuku Mijatu, zbog brojnih poslovnih obaveza, ćerki Teodori oko bebe ne može da pomogne onoliko koliko bi želela.
1: A sve kažu, rodim jednu bebicu, ja, ajde jednu bebicu, ja ću da čuvam. A
0: i
1: sad nema.
0: Suzana Mančić mi deluje kao da ne da, da, ovaj, da neće dati detetu da je zove baba.
1: O, sigurno.
0: Dakle, nisam ja baba, za tebe sam ja Suzana. Zove me Suzana. Tako da to, nema vremena za tembro, brate. Kako nemaš vremena, vidiš unuče, bre. Ono.
1: A zauzeta žena, šta?
0: Koliko zauzeta, kjeve ti je onak.
1: Pre.
0: Dobro, znači. Za 10 minuta nove vesti, pa nastavljamo.

0: Ljubomoran Moby Dick za kraj prvog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Sada vodimo mamu.
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komšija.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.

0: 50.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Okay. Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Rane na ustavu, Toš Preski, 6.06, sredom odašiljač sudar producenta i voditelja, oni nam daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Sandra, tu.
1: Tu svi Kami. Na okupu, na broju ponovo.
0: Danas, ako ne zabodemo, ništa nismo radili. Ok, otvoramo koerac sa pitanjem. Ne googlaj, odgovori.
2: Tenzija. Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođenje?

0: izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali. Takozvani guilty pleasure.
1: Pa da.
2: Guilty pleasure. Tako se zove, a?
0: Pa, tako se kaže.
1: Među nama mladima.
0: Da.
1: Ne znaš.
2: Pa ja mislim da... pa mislim da je ogroman procenat. Ogroman
1: misliš?
2: Procenat.
0: Jelimo što je nekog?
2: Da, da, sad kad bi krenuti na brejom...
0: Boba Narajević, recimo.
2: Da, ne, ne, ne, nije Boba Narajević.
1: On ponosno peva Boba Narajević.
0: Tako
2: da, je. Jeste, 90%, neću sad otkriva procenta, ali ogroman procenat ljudi ima neku pesmu koja ga radi, za koju misli da je seljačka, s tim što ja mislim da da je to manje kod vas mlađih, da vi imate, da ste vi opušteniji, ono, gledam ja po mojim bratancima, znaš, u moje vreme je bio blam da slušaš neku muziku, znači, ono, te moraš da slušaš neku alternativu, nešto ovo, na, ono, sramota bilo. Međutim, kod vas mlađih, evo kažem ti, playlist kod mog bratanca, imaš Take On Me, Aha, pa imaš Jalu, pa imaš AC/DC, pa Desingiricu, pa Party Breakers, jednoš ono,
1: pa jeste nas, koga god od mlađih pitaš šta slušaš, pa slušat sve.
0: Sve, da.
1: I to stvarno jeste tako. I ono,
2: jeste, znaš, i ono, bukvalno nema nikakav kompleks od toga, rekao, brate, daj, nemoj čući nas neko, znaš, kao u kolena, puštamo njegovu muziku, ja kompleksaš, mene sramota. Boomer, a da. Njega boli ovo. Znači, on lagan. Tako da, taj procenat da te blam od muzike je ogroman. Svako ima neku pesmu za koju je blam, ali mislim da je taj procenat kod mlađih mnogo manji, tako da će i to onda da se izvaga. Znači, tako ne može bude da. 90% kad Sandru nije blam ni od čega.
0: Tako je.
1: A, je, pa iskreno jeste, ranije nije bio blam. Blam?
2: Jel Konđulović nije teo, brate, da blej s tobom dok su slušali Teu Tajirović?
1: Baš sam to, ono, baš smo pričali na početku, su svi kao nikad ne bi bio sa devojkom koja sluša to i to, a onda bude ljubav tog života i ne zanimate šta sluša, sluša to, evo slušat ću ja s tobom na kraju. Mislim, to tako ispada.
2: Pa, na kraju dođe do toga.
0: Znači, Konđulović sluša Teu Tajirović.
2: Zato je mora. Jako važno da se u
1: ne svojom voljom.
2: Početku da se prikriješ malo. Znači, dok ta ljubav ne plane kao kod vas, da više nije bitno šta ako sluša, znači u početku ti moraš da budeš ono prikriveni jaks.
1: Ne osuđuju prikriveni jaks. Ne osuđuju toliko, ja mislim, bar u mom društvu. Ima par njih koji me osuđuju i koji su me osuđivali i onda kad god slušam nešto nevaljalo, ja se setim njih svaki put kad slušam, onda prebacim na neku klasičnu muziku jer me glava u kolima.
2: Nisi se izjasnio, mislim, jesi ti ta široka playlista?
0: Ja sam široka, ja sam najšira moguća playlista.
2: Da.
0: Znači, ono,
2: sad kad bi ti ušao u Spotify, našao bi ono...
0: Našao bi sve, da, da. Od relje do...
1: Ali imaš nešto da te blam? Ili ću pozvano, ne, ja sve ovo slušam, meni sve
0: kao... A nekada jeste bilo, ono, nekada je to bilo malo više popularno mišljenje da treba slušati alternativnu muziku, ono, kao kvalitetniju muziku.
2: Kad je zakačio tu moju generaciju, malo video šta mi stari radimo i skapiraju da to...
0: Ali prošlo je nekako, znaš, mislim, je ne prošlo.
2: Ne, stvarno moram da kažem da zavidim ljudima, mlađim. Što nemaju taj kompleks i slušaju ono što iskreno vole.
1: Kad sam provalila da mi se sviđa pesma od Ave Karabatić 3 puta na dan, tad sam rekla, ok, ovoga me je definitivno blam. Ne svojom voljom. Čula sam je par puta, ušla mi je u glavu i nisam, i nikom to nisam priznala. Evo, samo vama.
2: Da, pa evo sad samo jedno stojenje.
1: A ne, mislim da smo to već pričali, tako da...
2: Da, ok, znači zapiši samo, molim te, Ava Karabatić.
1: Više ne slušam, više
2: mislim. Pitanje glasi...
0: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
2: Ajde, ljudi, pogledajte malo u vašu listu, pa ako vidite... Jo,
1: budite iskreni.
2: Budite iskreni. Ne morate, možete i da napišete koja je to pesma koja je neverovatno ono džiberska, ali vas jednostavno radi.
0: Tako je.
2: Pričate ljudima, slušate džez, uđite u kola i pustite tu pesmu.
0: Sobije.
2: Da ne pričam, sobi se, nidi i tako dalje. U mom kraju kad bi pustio nešto od tih high DJ TV-a, mislim da bi ti slomili noge.
1: Naš, ono, ne bi živjela u bloku.
2: Naš, u stvari, super mu je sve bolja i bolja. I, da. Tako da, ajde,
1: uđi ti uši, to koje slušaš, ne projete se sve sviti.
0: Tako je.
2: Okay. Znači, bez kompleksa samo, ljudi, ajde da vas...
1: Mi ovdje ne osuđujemo.
2: Da.
0: Ovo je sigurno mesto.
1: Da,
2: koji procenat ljudi
0: ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
2: 065 44 494. Ajde, pišite nešto pa da dođemo od tih procenata.

0: Tuga ti ja, crvena jabuka, 4.20 je, sredom odašljaču jedna od naših omiljenih stvari koja se zove...
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
3: Urke piše 73%, Ivona 64%, Ilke kaže 68% ljudi u naše vreme iz davnina, mi smo se identifikovali sa muzikom, ko šta sluša i kako izgleda, baš da, bizarno da, na muzici, zato je bio da. Bla.
0: Ja, to ti pričamo.
2: Ja sam nosio one široke pantalone i to, onda sam slušao rap kad sam bio
0: malicin. Užas.
2: I one patike, one nabubrale, znaš.
3: Ja sam se ložila jedno vreme na te nabubrale.
0: A jesi nosio naopak u stvari ko ona dvojica, one klinci?
2: Nisam, ali uvek ono za šest broja veće. Znaš.
3: A ono na pola dupeta se vide gaće?
2: Da. Nisam, ali uvek ono, pa bilo je sve to veliko, znaš, i onda onako.
3: Šljampovo.
2: Da.
3: Dejan kaže 70% sigurno, Dejan iz Paraćina.
0: Miroslav
3: vozi, morao sam stati da napišem poruku, kakva posvećenost. Ljudi, imam 58 godina, slušam šta hoću, kakav blam, baš mi briga šta će ko da misli, veliki pozdrav. To Miroslave, bre.
2: Tako je.
3: To je to samopouzdanje.
0: Da. Okej.
3: Okay, ti si kao da si mlad. Kao mi mlad. Bez blama.
0: Moram da kažem da ja mislim da u moje vreme ne samo ta muzika, nego je čak onako na granici te, mislim da je iz moje generacije, onaj ko ti rekao da mu se sviđa neka pesma od Backstreet Boysa bio loser. Znaš, a Backstreet Boys, ono sad, Dance i te bendove, ko brota, pa to je okej, okay, pop.
2: Da, to
0: kažem,
2: je sad.
0: Koliko je to otišao, koliko je tad bilo kako, nisi striktno u tom nekom, ono...
2: Alternativi.
0: Da, to je nekom muzici baš onako... tvrđo je, razumeš, odbas i luzer.
3: Dobro, zavisi u kom si okruženju, kako ti društvo, znaš, evo ti kam ti si imao različite društva, sa jednim si sliš, a on se prilagodi društvu kao kameleon.
2: Tako je, ja mogu slušati i rap, mogu slušati i punk.
3: U društvu gde su reperi, slušate rap, onda odeš na...
2: Slušam južni vetar, ono što god da se nađe.
0: Pa dobro, njegovi ortaci, reci da ovi Black Panthersi, drugari.
3: Šarenoliku.
0: Da, okej, ali neko je spomenuo tu da je važno da se prilagodiš ono nekom ono u vezi kao što se Konđulović tvoj prilagodio tebi i da, ali da u početku stvarno ono malo mora da paziš, znaš, ono u prvom izlasku ili upoznavanju nećeš odmah da otvoraš sve džiberske karte.
2: Tako je, to pustiš je neku kulturnu muziku na radio, ono kad ideš da je pokupiš i tako da, to.
0: Da. Isključivo slušam Radio Beograd.
3: Kao. Opipaš teren da vidiš šta ta osoba sluša i onda se prilagođaš. Ali je fascinantno kako parovi jednu trenutku, barem evo oko mene većinski, završe na sličnoj i čak istoj muzici, znaš, kao. Nekako i jedno iz drugog izvuku. Evo, ja sam malo slušala čolu.
0: Ne, nisi
3: sad...
0: ti iz njega izvukla, nego neće se ovo da se smara.
2: Da, neće se raspravlja.
0: Pusti šta ti hoćeš je faza.
3: Ne, mi sad slušamo da. Čolu, znaš, kao. To, čolu. To, mi najviše slušamo čolu. Ja čolu slušala kad sam bila mala, ono tad. Ali nisam u slobodno vreme.
2: Pa meni je to isto, ok, ja to volim da slušam. Ali recimo, ja kad se vozim sa svojom devojkom, kad ja vozim,

0: ona bira muziku i to bude nešto, neki pop, ono, znaš, nešto tako lepo. I u retkim situacijama kad se zamenimo da ona vozi, ja obično pustim nekog Cobija ili nekog Relju, onako malo da me zavoze i to, i mislim da smo tu došli do... Tako da.
1: Ali sam mislila će da kaže da ga zavoza neki baja mali neko. Ne,
0: baš toliko, ali...
2: Ja mislim da kod nas da ljudi imaju veći problem, ono, da ih je blamo neke pespe. Znači, osim razlike u godinama, znači, mlađi ljudi nemaju taj blam, mislim da, ako je ovo pitanje za ceo svet, na globalno, mislim da mi imamo više tih komplekasa, jer ono, ovaj, kod nas je blam, da kažeš ono, da slušaš što ja gledao sam u svetu, ljudi nemaju taj problem, čak sam gledao snimke nekih metalaca kako pevaju ono I'm a Barbie girl, razumeš, i tako neke ove
0: da,
2: mentorske pesme, ali ne, ovo su baš bili peva ljudi, zezam se, boli ih uvo.
1: Pa oni, Amerikanci na svadbama, kao što mi imamo, na primjer, Cecu, oni tako s Taylor Swift, ono ludilo.
0: Da.
1: Ma, ono, usijanje na svadbi Taylor Swift.
2: Pa dobro, Taylor, to ti pop neki, mislim, nije to da te bude blan da slušaš Taylor Swift, a?
1: Ali za nas je to šta Taylor Swift, tralala, a njima je to ludilo mozga kreće Taylor Swift.
2: Ne, tralala, Taylor Swift, a Teja Tirović je ko, to je ono,
1: Teja, bre, ozbiljna žena, bre.
2: Da, ne znam za ime.
1: Opreva sve neke balade.
2: Ajde, pa dobro, da vidimo, šta ti je posljednje što si, ovaj, slušao na Spotify, šta vam je posljednje?
0: Čekaj, ja sad ćemo vidimo.
1: Ja nemam Spotify.
2: Evo, kaže čovjek, kako bi te gledali da si rekao da slušaš New Kids on the Block? Razumeo me čovjek, znači, to su te generacije gdje jednostavno nisi smeo da kažeš, bre, ono, ti se sviđa neka...
1: Poslednje što sam googlala, da slušam je Magla Band. E,
0: isto.
1: Vidi se da radimo na
2: jeste plakali. I,
0: nismo
1: pa
0: plakali.
1: Ja sam malo zaplakala uz, uz krive drine, moram da pristup.
2: A, skoro sam vozio ovde kod mene u selu kod Čikaga i sa USB-a krene Nedeljko Bilkić, ima jedna rčma u planini i otvori prozor i odvore muziku i lakat kroz prozor. Ne znam kako su ti ovaj, kod Čikaga kapirali uopšte, kako oni doživljavaju te neke ono, narodnjake.
1: A pazi, u selu kod Čikaga, kao okay,
2: dobro,
1: nije centar.
2: E onda kapiraju.
1: Onda može.
2: Da, pitanje glasi...
0: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali?
2: Počeli smo od velikih procenata, međutim oni se smanjuju kako je publika sve mlađa i mlađa i pogotovo se smanjuju ako uzimamo i ceo svet koji nema blama.
0: Da.
2: Ti
0: da.
2: Blamovi su vezani izgleda samo za Srbiju. Ok, za
1: par... Mi smo mi kompleksaži.
2: Da, pa to ti kažem, reklame pa javljamo gde se guviš. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
11: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
10: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
9: Pa si mu dao da proba.
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Vreme je za nešto slatko.
3: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
3: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
4: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
0: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: Novi Sad u problemu, velika gužva na Mostu Slobode, Bulevaru Oslobođenja i Bulevaru Cara Lazara, takođe Bulevar Evropi i Partizanska, eto to nam je trenutno onako malo kritično. U Beogradu gora situacija od Geneksa do Dušanovca u oba smera, usporeno na autoputu, Jurija Gagarina, sajam, autokomanda, Takovska velika gužva u oba smera, Pančevačka centru grada i Brankov most. Vi ako naletite na još nešto, javite na Viber S-a pa ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put.

0: Ti si moj Karolina, 6:32 minuta. Ne googlaj, odgovori.
1: Koji procenat ljudi ima pesmu ili izvođača kog vole da slušaju, a ne bi to priznali? Dušica se javlja, kaže, ja slušam Aerosmith, Škorpije, ACDC, definitivno Leopard, ali ove naše...
0: Ne, Def Leopard.
1: Aha, Def. Ja sam boomer, dobro? Ali ove naše stare pre 6 ujutru pustim što jače i pevušim, tako da komšiluk dobije nervni slom, ali to sam ja, Dušica, 1975. godište i ili 51 ja, i vesela da, sam. Vesela. Pozdrav iz Jagodine.
0: Pozdrav za vesele devojke.
1: Predrag kaže... skoro sam se vozio ovde kod mene, aha, to si ti pročitao malo pre.
0: Da, a u drugu?
1: Gledaju me belo i pokušavaju da skapiraju šta je to. Bio sam u centru Čikaga kad je tip u kabrioletu odvrnuo Mitra Mirić.
2: Fantastično.
0: Inače, kad smo gledali kod Mitra Mirića, ne znam da li to ulazi u ovo blam neblam, ali postoji one pesme koje ti uđu u uvo, a nećeš da ih pevaš i onda te blam, na primjer, ja sam pevao pre jedno dva meseca, jedno dve nedelje, palim zadnju cigaretu od Mitra Milića ovde u kancelariji i blam, i tu bi sam opušten naš, ali blam, da mi se u prodavnici rekao da palim zadnju cigaretu, malo bi me, znači kompleksaš.
1: A jel se desilo?
0: Blam bi bilo.
1: I, da se slučajno tako ispoči.
0: Ne znam, i isto sam pevao Šeker na ovaj, one makedonski izvođači Šekerna.
2: Ne, pevaj.
1: Ne znam, nikad nismo čuli, ajde.
0: Pa, ja se li imao želčinski duet, ovaj stari duet, bumerski, ono, ne vezi. Tako da ne znam da se računa to, ovaj, da pevaš nešto ne svoje volje, pa te blam.
2: Ava Karabatić, ripotera, da, misliš da ja sam ja to želala da slušam i pevušem. Uđi u uši, tako da.
0: Evo, vidiš, Ognjen daje dobar primjer, šta je sa pesmom dotakni grudima. Ona je toliko bila onako, mislim, vjerojatno mrdla.
1: To nisi mogao da ne čuješ.
0: Da, a onda je sad postala, ono, da je super, ono, znaš, da te radi.
2: Ne poznajem. Da. Ljubica kaže, mislim da 84% ljudi ima blam za neku pesmu koju voli, a Violeta isto nešto napisala, međutim, obrisala poruku, tako da ne vidi.
0: Dakle, ostalo je pre nego što otvorimo koverte, ne znam, jer ostalo nešto da kažemo. Po muzici možda provoliš mnogo toga, definitivno, ali čak i ovaj Feđa Štuka rekao kao da možda provoliš ovaj koeficijent inteligencije.
1: Ali nije tako, ja mislim da nije tako.
2: A mislim, ono, odmah ćeš da osudiš na prvu, u zavisnosti šta ti misliš o tom izvođaču.
0: Da, o tome se radi, ali mislim da preozbiljno ljudi shvataju tu to i vraćam se na, ipak je on pripadnik moje generacije koja se držala te neke rock alternativne muzike, onda je sve što je bilo van toga, sve je mbla, nemoj ovo, seljački i tako dalje.
1: Pa da.
0: A nije baš tako, stvarno imam dobre muzike. Ono,
1: na sve strane.
0: Na sve strane i slušajte ljudi šta hoćete. I
1: ne
0: ja kažem,
1: treba osuđivati ljude po tome.
0: Mislim sam da je veliki procenat ljudi koji imaju blam od neke pesme i da se kriju i da zatvaraju prozore
1: i da bi
0: menjali muziku kad im neko uđe kola. Da. Međutim, smanjio sam taj sad broj zbog vas divnih mladih. Divno je što na vama ostaje. Na vama mladih ostaje.
1: Evo i ti si se priključio nama.
0: Ja sam se priključio.
1: Ali Mitra Mirića.
0: Da, jeste. Tako da ja ću reći da je recimo 50% ljudi ono kao ima neku pesmu koja je blam.
2: Daleko si dogovorio. Ja sam mislila 58%, ne znam zašto, eto, taj mi broj u glavi i nekako mislim da ljude nije toliko blam. Ono.
1: Ja ću reći i manji broj, čak ja ću reći 43%, recimo.
0: Da, evo, Nataša kaže, sećate se pesme Takni me, takni s neki. Takni me, takni, polako se primak. To niko nije teo slučaj, u stvari smo morali svi. Eto, to su te neke...
1: A to je sad postalo evergreen, sve te, tako te pesme.
0: Da. Znači, ja kažem, 50% ljudi ima neku pesmu od koje je blam i slušaju je krišom.
2: Ja kažem 58%.
1: Ja kažem 43%.
0: A da vidimo šta kaže ovaj koverat sa tačnim odgovorom. Kaže...
1: 66,2% ljudi priznalo je da povremeno sluša muziku koju bi im bilo neprijatno da drugi otkriju da im se sviđa. Da.
0: Zašto sam smanjio te procente zbog vas?
2: Yeah. Kako smo te naveli.
0: Dakle, mi mladi sve služe, boli me uopće. Ja se držim mojih visokih procenata.
2: To je bumer. Sadra
0: najbliže bilo.
1: Ja najgori.
0: Bilo je par njih koji su tu rekli oko 70%, ko vodje je bio blizu ili pogodio, evo, od nas dobija diplomu da je pobedio Google. Hvala vam svima koji ste učestvovali. Kami, dođe nam i sledeće srede. Sandra, dođe nam i sledeće srede. Ne Google odgovori. Jedna od naših omiljenih stvari. Uživali smo.

0: 16.44. Sutra u 12.10 kod Aleksa, spremite se već u podne, uzmite telefon u ruki, čekajte znak koji će vam ona dati, nema potrebe ni za kakvom pripremom, nikako znanje nije potrebno, pokažete, samo gledajte, budete najbrži, 10.000 dinara je vaše. Slušaj, jesi o svoj keš, nove pare u četvrtak u 12.10.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
13: Jeste li čuli za Octopod Travel?
14: Za Octo... nisam još.
13: Da li ste čuli za Octopod Travel?
14: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
15: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
16: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
17: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
18: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
19: Lili, za sve što hoću.
20: Izvini, zašto biraš Maxi?
21: Nekad je mama vodila mene, a sada...
22: A sada vodimo mamu.
23: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
24: Izvoli, komša.
23: Hvala.
25: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
26: Zato što ima sve što poželim.
27: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
28: Tako dobro, tako Maxi.

0: Moje jedre noći 6.55. Ok, ajmo sad malo do Irene i Ivana. Ovo vam je sveži jutarnji od danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Očigledno 68% Srbije smatra da smo mi debili koji kupujemo očišćenar. I narendanu bundevu. Ne znam zašto tako.
4: Jednom sam čistio nari i kao da sam klao kokošku.
3: Kao da si ispao iz one serije Monster sad sa Netflixa nove. Onako budeš sam krvav i po licu uprskani i po zidu i svuda.
4: Aleksandra kaže, ovi što su protiv očišćenih stvari, oni su foliranti. Deki kaže, čista potreba. Vremena sve manje, obaveza sve više. Tačno.
5: Jasno.
4: Ko je slobodan, nek razlači domaće rezance. Ja nisam, ja kupujem sve. Nar, borovnice i to.
5: Naravno ću kupim, brate. Ne, nego ću se još izvinjavam kad kupujem neko.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Weekend za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sa mlađe od 18 godina.
1: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas sunce, oblaci, svega je bilo trenutno u Somboru 22, na Kopu samo 4, u Beogradu 19 stepeni, sutra malo toplije, ali bi trebalo da bude kiš. 5 je u Novih Vesti Nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra. Poslanici parlamenta imaju rok do 6. oktobra da izaberu novog predsednika, saopštio je Ustavni sud u Prištini. Sud je ocenio i da novi sazivi Centralne skupštine i vlade nisu neustavni. Ugašen je požar koji je 18. septembra izbio na Rtnju. U našoj zemlji trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom. Nova sezona Evrolige počinje sutra. Petu godinu za redom Srbija će imati dva predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli sutra dočekuju Žalgiris, dok crno-beli u petak dočekuju Olimpiju Milano. Slušali ste vesti.
0: Bila je omiljena.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Kao što reče Miljana, sutra počinje Evroliga. Ono, to smo čekali, ono, par meseci. Sutra Zvezda, preko sutra Partizan, sutra i Liga Nacija u fudbalu. Srbija igra protiv Grčke i to ono prvi put od kad ja znam za sebe, ono, igraće reprezentacija 4 utakmice za ono za 2 nedelje. Sve počinje, kao što rekoh, sutra. Kreće i treći sat Odašiljača. Slušajte se, dobar dan.

0: i Senida 5 i 10, evo onih vesti od početka, sa početka od Odušiljača, pa ono ko nije slušao tad na vreme, evo da mu sad objasnimo neke stvari, vesti normalno nikad jače. Idemo na prvu odmah.
1: Novak Đoković će od 18. do 20. decembra biti domaćin trodnevnog wellness retreata u Marakešu i tu može svako da se prijavi. Program će uključivati teniske master klasove koje će voditi Đoković, meditaciju, tehnike disanja i različite neke rituale oporavka.
0: Da, super, koliko para?
1: Pa oko 1.500-2, tako se procenjuje.
0: Dobro, nije to sad ono, ali...
1: Nije strašno.
0: Nedostižno. Druga vest.
1: Prva narandžasta ajkula otkrivena je kod obale Kostarike, ima retko jarku narandžastu boju i potpuno bele oči, kažu da je to miks albinizma i nekog genetskog poremećaja pigmentacije.
0: Kako mi to slatko deluje, narandžasta ajkulica, no?
1: Preslatko je.
0: Kad, ako treba da me marne neka ajkula, nek to bude ova narandžasta.
1: A moraš do Kostarike.
0: Treća vest.
1: Šestogodišnja kineskinja postavila je novi svetski rekord u slaganju Rubikove kocke, oborivši svoj sobstveni rekord. Ona je jedina ženska osoba koja u rešavanju ove kocke ostvarila prosečno vreme kraće od 4,5 sekunde. Ja.
0: Za 4,5 sekunde ne bih mogu da okrenem celu kocku da vidim sve strane od desu. 4,5 sekunde, dajte ljudi ono kao neozbiljno. Super vesti, bravo, care. Idemo na Zoji, bit će i Zdravka Čolić, brzo slušajte S, dobar dan.

0: 50.000 za spa dan nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Negde na dnu srca, Zdravko Čolić, 5.20. Slušajte Odašiljač.
1: Juče smo se pozdravili sa sezonom Devica. Mnogi odahnuli kad su to skapirali. Ne znam zašto toliki hejt se baca na device, pogotovo muške. Nešto ih ljudi negotive, ali evo znam neke koji idu i u ekstreme. Pre neki dan mi ispričala drugarica, njena koleginica bila trudna, nosila dečaka i trebalo da se porodi oko 20. avgusta, malog lava da rodi, međutim probila termin dva dana i skapira ako se ne porodi tog 22. imaće sina devicu. Žena je odmah otišla u bolnicu i zahtevala indukciju, znači da doktori prouzrokuju porođaj. Vozono, ja ne idem odavde dok se ne porodim i to danas. I stvarno oni indukuju i porodi se 22. avgusta i rodi lavo mesto devicu.
0: Muški devica, kako sam skapirao, to su neki kontrol flikovi, a? Tofuzon.
1: Pa kažu da za sve device.
0: Da. I onda je ova devojka sredila kod doktora da ubrzaju stvar, da je ono, si ne bi ceo život ono slago čarape po bojama.
1: I da ne proverava da li je sudopra oprana posle pranja sudova.
0: Da. E sad mali je u principu rođen na samoj granici, tako da pitanje je da li je on ostao u lavu, šta ako je malo zakačio device. Ali 22. rođe, znači, ali to će brzo se provali. Brzo, mislim, ako u petoj godini ono počne da vreme provodi u kupatilu i da odvaja ono beli veš od čarenog, sve je bilo džaba, majka je zakasnila sa indukcijom. Pratit ćemo odrastanje ovog dečaka, jedva čekam da malo sazri. Kaka priča, uopšte nisam znao da su ljudi toliko u astrologiji i horoskopima, i pojma nisam imao da ovako mišljenje vlada o muškim devicama. Zapanjen sam.
1: Pozdrav za mog zeta.
0: Z9, pa misli, daj nešto opis odgovara opisu
1: prosečne. Pa pedantni, sređeni, onako. Problem je što nekako su bukvalisti. Znaš, što se zezraš s njim, onako da ga isprozivaš od srca, ja to volim. A oni, znaš, nekako sve bukvalno shvataju. Samo, eto, to je jedina zamjerka devicama, sve najmuški devicama, inače. Da ne popijem sad pjevačinu na Viberu.
0: Da, sam kao, brate, što imaš protiv nas, kao ono, kao muške device, grupa, Viber grupa muške device. Ok, 5.21, ima guži na putima, gde su tačno?
1: Evo, čućete za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko,

0: i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
4: Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: I dalje usporeno na motoputu od arene do autokomande. Gužva i dalje na autokomandi, prometno je na Pančevcu, na Brankovom mostu i na Sajmu. Bulevar Despota Stefana, tamo isto kolone. U Novom Sadu nešto gužva ostalo je u Bulevaru Evrope i na mostu Slobode. Ovo ostalo sad sve prohodno. Radio S, želim vam srećen put.

0: ne zaboravim, Sergej Ćetković od Šiljaču. Jaka priča iz Narodnog fronta, iz porodilišta, Sadrina drugarica, pa njena koleginica tražila da se porodi 22. augusta, da je sin ne bi bio device u horoskopu, da ne slaže čarape po bojama ceo život i da ne koristi lenjir ono kad slaže majice, da bi mu bile ono pod uglom od 90 stepeni. Tražila indukciju, nije htjela da ode iz bolnice dok se ne porodi zadnjih dana u lavu i porodila se, evo ga, mali kolutka, nije device. Izgleda je to stvarno dobro, jer evo, dobili smo par poruka od onih koji žive sa devicama.
1: Žive istina za muške device, kaže Stefani 91. Moj muž me prati po kuhinji i briše kapljice sa sudopere dok ja još uvek perem čašu, jer voda kao ostavlja fleke od kamenca.
0: Da, poruka od Keti, zna mušku devicu koja pravi Excel tabelu kad se ide na more i tu piše ustajanje, nabavka, prva plaža, odmor, druga plaža, sve po vremenu. To dobro, ono, organizovan čovjek. Zašto odmah kritike? Ono? Inače, sad me drugarica zvala da sluša ovo, žena mog druga. Nisam ni znao da je devica. On, nisam razmišljao, kaže, Sala insistira da da viljuške u mašini za sudove budu okrenute na gore.
1: Da ne bude da svi imaju nešto protiv njih. Evo Nenad kaže, muška device lik koji u gepeku auta ima prvu pomoć, rezervni točak, tri vrste kablova, ćebe, paket vode i mini alat. Dobro je putovati s muškom devicom.
0: Pa i nije samo to, eto, kod muške device je dobro što ako vas na primjer kidnapuju, on ima neki plan kako da pobegnete od otmičara. Mislim, baš je organizovan i nekako nije loše imati pored sebe devicu, bar ne mora da ti bude baš mnogo blizak, ali da ti bude tu negde u blizini. Eto, završili smo sa horoskopom zauvek i molimo muške device da nam nešto ne zamere. Nije ovo naša priča, mislim, to je od drugarice, pa njena koleginica i tako dalje. Mi ne izbegavamo device, muške. 17 sati 31 minut, još pola sata od Šiljača, slušate S...

0: obrazi Milano Lešević u Odašiljaču. Sutra počinje Euroliga, hvala ti Bože, u areni Zvezda Žalgiris. U petak Partizan igra protiv Armanija, kreće ludilo, 38 kola puta Zvezda i Partizan, 76 utakmica za gledanje. Ja ne znam da li postoji šansa da jedni i drugi uđu u play-off. Ne znam uopšte koga ti ovde sigurno možda pobediš, tako da ovo će biti rat pravi za prvih 8 ili 10. Od sutra u Živancija kreće Euroliga, kreće i Liga nacije u futbolu, a ono, to mi je ono pod B, pod C. Srbija Grčka u četvrtak u 15 do 9.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hlebi kifle. Nemoj dragi.

Balne, ona Bože, 17.48. Kraj odašiljača nema više, ovde sreda, nije loše bila. Sutra par stepeni više, ali biće i kiš, par stepeni više kiš, kakva pesmica. Mi se čujemo ponovo u četvrtak u 3, ajde ljudi.

0: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sad vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
13: Sutra u toku dana prolazno na oblačenja, tokom noći kiša. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.
14: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra. Čačanska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv vozača teretnog vozila koji je na autoputu Miloš Veliki vozio trakom namenjenom za suprotan smer. Policija utvrđuje i identitet osobe koja je na istoj deonici vozila automobil. Poslanici parlamenta imaju rok do 6. oktobra da izaberu novog predsednika, saopštio je Ustavni sud u Prištini. Ocenio je da novi sazivi Centralne skupštine i vlade nisu neustavni. Srpski bokseri Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić osigurali su najmanje bronzane medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji, dok je Milena Matović osvojila bronzano odličje. Čuli ste vesti.
14: Radio S. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Vojevanje.
5: Ao, Nurtica. Ao, Nurtica, da. Mnogi mi još nije istekao rok trajanja, ali ipak su se pokvarili, to znate, jel? Dobro. Ajde, vidimo dalje. Šta sam ovde imao? Nešto ovde je jako bitno. Čekaj, negde sam se ja zaneo. Na krivini. Ne znam da sam se zaneo. To je bilo. Kaže ovako. Život je puno apsurda. Parking ispred bolnice se plaća, ispred hipermarketa ne. Kao i što se užina u školi plaća, robijaši hranu dobijaju od države. Opa. A? Dobro. Ženski postulat. Hoću da znaš što neće ti kažem. Od plodova mora na kuhinskom stolu najčešće imamo.

neke stvari postoje baš zbog toga da bi bile interesantne, za i protiv, kao jednostavno simbioza bez koje se ne može, muškarci i žene. A šta su one najduhovitije postavile kao neku temu? Pa između ostalog, o razmišljenjima o muškarcima rekla su sledeće. Muškarci su kao godišnji odmor, ne traju nikada dovoljno. Ili muškarci su kao banane, što stariji sve mekši. Ili muškarci su kao vreme, ne možeš ništa da uradiš da ih promeniš. Muškarci su kao kafa, najbolji su oni topli jaki koji te drže budnu celu noć. Muškarci su kao kompjuter, teško da se razumeju i uvek im nedostaje memorije. Muškarci su kao reklame, teško da im treba verovati na jednu jedinu reč, čak i kad izgovore mnogo više. Muškarci su kao snežne padavine, nikad ne znaš kada će doći, koliko će centimetara biti i koliko će trajati. Muškarci su, kažu, kao fotokopiri ili fotokopirne mašine, služe samo za reprodukciju. Muškarci su kao parkinzi, svi dobri su, uglavnom, rezervisani ili zauzeti. Dobro, to je nešto što možda može nekome da učini se da je mnogo jako, da je mnogo izazovno ili da eventualno smeta. Ali, što kažu jednome prijatelje Tešega, kaže, koji je dobio ćerku, a nije dobio sina koga je očekivao, kaže, ma nemoj da si na kraj srca, osnovno možda i dete nije tvoje. Ili, ako već nešto što može da se kaže, a da bude onako direktno ili da bude izazovno, dođe sin iz škole i pita oca, tata, je li istina su komunisti bili crveni? On kaže, nije sine, bili su zlatni za mene bar. Ili, ne radi danas ono što sutra možeš da odložiš za preko sutra. Ako se pitaš šta da pokloniš gorili od 200 kila za rođendan, nemam pojma, ali bi bilo dobro da mu se to svidi što mu se daje.

0: E, dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da nam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu, a nekog mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualnost o kojoj sad na ovom i ja pričamo dok ide muzika, nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popije limunadu bez šećera, taj je spreman na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina, vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno? Sanjala sam da imaš drugu. Pa šta sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja, bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo. Stvarno? Ti za jedno, ja za drugo. Ja sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena jako teško biti, mislim, ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje. Radio S.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uro-Iel!
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uro-Iel!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
9: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
15: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
16: Lili, za sve što hoću.
17: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
19: Do 10. oktobra traće radovi od petlje Novi Banovci do petlje Batenica u smeru ka Novom Sadu. Tu će doći do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju, a Radio S želi srećan put.

0: Evo još jedne zanimljive priče o vojevanju, o vremenima, nekada i sad. Kaže, neki dan odem kući u Liku. Mati zaklala frižider. Išla nožem čistiti ledenicu, nož proletao, probila plin. Sedi u kuhinji, oplakuje frižider. Ma, reko, majko, pusti frižider, kupit ćemo novi. Kaže ona, vala, ovakvog nećemo naći nikad jer ovo je radio 42 godine. Sunce ti, da ne kažem, frižider radio 42 godine. Danas nove stvari crknu u autu dok ih iz trgovine voziš kući. U ponedjeljak ti prodaju uređaj, a utorak ovlašćeni majstor stavlja prvi pečat u garantni list. Nego imamo mi u Lici još tih starih uređaja. Imamo šporet, pola struja, pola plin. Normalno marke rade Končar, star, šta ja znam. Taj je s Teslom šljive brao. Ja otkad znam za sebe, znam i za taj šporet. Tato, kad smo sahranjivali, ja gledam ko to drži majku pod ruku, ono rade, plače mati, plače i rade. Viče, kome ću ja u 4 ujutru kafu kuvat kome? 44 godine radi, nikad na bolovanju nije bio. Usisivač, sve je poispadalo s njega. Konture mu se samo naziru, neugledan, olinjao. Al kume, to je motor u manjem od 77 kilovata, a ne ovi danas šupak usisivači od 250 vati. Ovo kad upališ, u naveče, struje u celom selu žmirka, trafostanica stenje, prašina kad vidi da se kabel iz njega izlači sama, iz tepiha izlazi. Od vrećica što stoje u njemu, još ona prva što je s njom iz trgovine izašao. Moš menjati vrećicu, nakon 50 godina rada, tek je na pola puna. Ima mesta još za pola Sahare, enti i majku, galaksiju držimo u njemu. Gledamo ove današnje pegle, 44 funkcije imaju. Ova koju mi imamo samo jednu, za peglanje. Osim velikog uključ, tu je i isključ. Čisto da znaš kad je upaljena ili ugašena. Temperatura se proverava tako što malo pljuneš po nju pa vidiš da se puši ili šišti. Kad je isključiš, još 9 dana možda peglaš dok se ne ohladi. A ako baš hoćeš da se brzo ohladi, okreneš je pa skuvaš kafu na njoj. I to se radilo. Rizov televizor Grand Color bi i danas radio da ga nisu frekvencijama čimele već uništili. Pa kad bi u bolnici rengen uređaj riknuo, na taj su televizor radili pregled. E da, sad sam se setio. Pokojni frižider je bio gorenje, a pre 42 godine mogao je da bude ili gorenje, ili obodin, trećeg nije bilo. A trajalo je i traje i priča se o tome. Zato i vojevanje.
1: Radio S. 10 soma za novu igricu, može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Volcano Bet Summer Forza 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Farm.
11: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, Više na suncehotel.rs.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
13: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
15: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Svako prepoznavanje sa stvarnošću je stvar izuzetka. Kao mali sam mislio da se pacijenti nalaze samo u bolnicama. Kad ono... Mi smo nekako čudno podneblje, jer samo kod nas, u okruženju, kad kreneš u autoškolu, instruktor te pita, jesi li vozio već? Moramo da se vratimo dobrim stvarima. Jer ovo društvo ne prašta činjenicu da neko prosto može da bude dobar čovek bez skrivenih namera i lične koristi.
1: Imali smo tešku prošlost. Nadamo se boljoj budućnosti. Zaboravljamo da živimo u sadašnjosti.
0: Opet neki kažu da nije sramota ako muškarac zaplače, samo je malo neprijatno ako mu se razmaže šminka.
2: Komši uzeo lepak da zalepi sinu polomljenu igračku. Počeo je da lepi u dnevnoj sobi, a završio u čarobnoj šumi sakupljeći gigantske pečurke. Ovo je jedan od najjačih koji smo imali. Tako sam jako zviznuo potkulenicom u ivicu kreveta da sam video ne sve zvezde, nego budućnost svoju.
0: Sa godinama dobijaš na iskustvu. Kad si bio mlađi, onda si se pravdao. Sad kad si stariji, samo odmahneš rukom. Jel' tako? Male tajne velikih firmi. Najbitnije je da ubrzano hodeš. Onda svi misle da si vredan i da si u nekom jako bitnom poslu.
1: Žene koje imaju par kilograma viška žive duže od muškaraca koji im to spomenu. Ćutanje je zlato.
0: Mnogi su neke neuroleptike i lekovi za smirenje počeli da koriste kao začin u hrani.

0: Marija Šerifović kaže nije mi prvi put, a boga mi nije ni meni. Evo nas ponovo zajedno. Vreme da se družimo još jedno veče. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Oblačno u Srbiji, večeras koliko ovde vidim bez kiše, u Novom Sadu 20 stepeni, u Negotinu 18, 3 je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 19. Sutra nas očekuje hladno jutro, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Kasnije, poslepodne očekuje se novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratku trajnu kišu i lokalne pljuskove. Jutarnje od 5 do 11, najviše dnevno od 21 do 25 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku on je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Čačanska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv vozača teretnog vozila koji je na autoputu Miloš Veliki vozio trakom namenjenom za suprotan smer. Policija utvrđuje i identitet osobe koja je na istoj deonici vozila automobil. U prvih 8 meseci Air Srbija prevezla je više od 3,2 miliona putnika, a samo u avgustu 616 hiljada. Posle Tenerifa krajem septembra otvara se linija za Sevilju, a u decembru i za Tromse na severu Norveške. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u trodnevnu posetu Sjedinjenim američkim državama, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. U središtu susreta biće trgovina, Tajvan, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Nova sezona Evrolige sa 20 klubova počinje sutra uveče. Petu godinu za redom Srbija će imati dva predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Čuli ste vesti.
2: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
4: Počinje
1: veče sa Jocom.
5: Život bolje zvuči, Radio S.
2: Da, život bolje zvuči, ode nam leto, tu smo gde smo, pred nama su zima, jesen, ja ne znam kako ste se vi pozdravili sa letom, ja još uvijek nisam, ne mogu jednostavno da se pomirim da više nema tih toplih dana, uživanja, kupanja i svega ostalog, ali dobro, mala utaha za nas sve koji patimo za letom jeste to što nam najavljuju neko mihojsko leto u narednim danima, vidjet ćemo koliko će to biti ispunjeno, kažu temperature za vikend do 26 stepeni, no do vikenda da ima još ohoho, a sad na kraju srede, pa daj nekako da premostimo do vikenda uz male pobede. Sreda je dan za male pobede na Radio S. Šta ste to uspeli, završili, preživjeli i jednostavno uradili bolje nego juče, bolje nego ovih dana? Javite nam svoju malu pobedu i podelite je sa slušalcima. Možda baš vaša priča nekome ulepša dan, pa hajde da ih čujemo. Sve te male pobede na 065 44 494 Viber broj Radio S. Piši mi odmah.

Iz petnih žila bila ovo Aleksandra Radović u 7 sati i 12 minuta. A mi se vraćamo na... Male pobede sredom, jeste, sreda je na Radio S, ceo dan rezervisana za vaše male pobede, jer sreda je neki, pa da kažemo, središnji dan radne nedelje i u tom smislu gledamo nekako da... Pa da premostimo do vikenda upravo uz te male dobre stvari koje smo uradili u prethodnom nekom periodu i koje su nas učinile makar za trenutak, pa da kažemo, ponosnim na sebe. Evo, ja ću da probijem led i da se pohvalim sa svojom malom pobedom. Ja sam za vikend uspeo sam sebi da zamenim retrovizor na kolima. Nije ni malo onako da kažeš jednostavno da odvrneš samo dva šrafa i to je to, nego ima tu što šta da se rasturi da bi se došlo pre svega do retrovizora. I ono, nije to što si uštedeo nekoliko hiljada dinara da odeš kod majstora da on to zameni, nego što si ti to sam uradio sa svojih 10 prstiju. Zaista moram priznati, onako, bio sam ponosan na sebe. Dakle, bravo ja. E, sad da vidimo vas, šta ste vi to u nekom trenutku rekli sebi, da li možda bravo ja ili neku sličnu pohvalu, sada ćemo pročitati u narednim porukama. 065 44 4 4 Viber broj radija.

konačno sam poslao mail koji sam odlagao da pošaljem već nekoliko meseci šefu. Žalio sam se na sve ono što mi smeta i mogu ti priznati da je pozitivan bio odgovor. Bravo, bravo, bravo. Evo, bravo za tebe. Sin mi je jutro spremio sam ranac za školu, nije poneo knjigu iz matematike, ali hej, idemo korak po korak, nisam se ljutila na njega. Dobro. I imamo još jednu, kaže, moja mala pobeda što sam konačno bacila onu stolicu koju već 4 godine samo pokušavamo da popravimo jer je nogica otpala, ali nikako ne uspevam. Jao, ništa me ne pita, ja sam takav isti, ja bi sve živo samo da namestim da ne mora se baca, ali nešto definitivno mora. Čekamo i tvoju malu pobedu, 065 44 494 Viber, broj radija S, piši nam.

0: Nina Badrić za dobri loše dane. Sreda je dobar dan, zato što sredom volimo da istaknemo dakle male pobede koje ste imali u prethodnoj nedelji. I jedna za kraj, kaže, našla sam parking iz prve ispred zgrade u 17 časova. Mislim da Univerzum danas navija za mene, to nam piše Milka. Veliki pozdrav za vas, a mi svakako nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Sledi David Geta sa Sijom, a pre toga...
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fi.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog.

0: osjećaja.
1: Jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: Na naplatnoj stanici Obrenovac na naplati trenutno je zadržavanje vozila 15 minuta. Savetuju se da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti Radio S, a u nastavku uživamo u vožnji uz Sergeja Ćetkovića, David Getu i Siju.

0: Ja ne bi mario.
1: Kad bih htjela ti, bio Sergi Ćetković. 7 sati i 34 minuta.
2: Slušaš
3: Radio S.
4: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je Joca.
1: Nekada kada se smaramo ovako uveče, kad ne znamo šta ćemo sa sobom, bukvalno posegnemo za telefonom, ali ne bi bilo loše možda malo da razvijamo moždane vijuge i uz Rubikovu kocku. Kada ste poslednji put slagali, ja? Evo, imate neki vaš rekord. Evo, jedna šestogodišnja kineskinja postavila je novi svetski rekord. Prate, ako može šestogodišnja kineskinja, valjda možete i vi. Što se tiče Rubikove kocke, ona je oborila i sobstveni rekord, a boga mi i svetski. Jedina je ženska osoba koja je za rešavanje Rubikove kocke potrošila prosečno vreme kraće od, pazi sad ovo, 4,5 sekunde. Koje bre 4,5 sekunde, pa ne... pa ne stigni mi da je uzmem u ruke, a kao li za 4,5 sekunde da rešim možda jedno 4,5 sata, ako ne odlepim do tada. Javi mi tvoje prosečno vreme sklapanja Rubikove kocke. Ovo je 4,5 sekunde, to je nerealno. Zaista, svaka čast, devojčice.

0: Vlada Georgijev i Anđele, 7 sati 45 minuta do 8, slušamo još neke dobre stvari kada ćemo trebati da pojačamo radio. Kao ja! Pre svega tu je Željko. Samo ludak kao ja. A stiže nam i Tropico Band. A stavila si me dočina one stvari. Stižu već za 2 minuta i zato ne mrdaj nigde, ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Pharma.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
11: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
10: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
9: Jesi mu dao da proba?
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
15: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
16: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
17: Nemamo ni za avione.
16: Da, nemamo ni za avione.

0: Luda kao ja, Željko Joksimović, 3 minute do 8 i imam tačno, pa ne znam, 20 sekundi da ti objasnim kako da uzmeš pare ovde na Radio S. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: A tu nema mnogo priče, dovoljno je samo da nas slušaš kao što kaže jingle i da osvojiš keš. Sutra u podne slušaj Radio S, sačekaj poziv voditelja i 10.000 dinara može biti tvoje. Kada voditelj da znak, ti nas zovi na 011 40 40 400 i mi ti odmah dajemo 10.000 ako si naravno prvi. Nema pitanja, nema kvizova, nema ludila, nema smaranja, nema ničega, samo je potrebno da budeš prvi i recimo da iskoristiš tu lovu pa... za dopunu rezervoara, što da ne. Budi uz nas, slušaj jes, osvoji keš.

0: Svetom. Radio S. Slušaš Veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli.
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tu su oblaci, ali nema padavina. Juče smo imali čak i sneg na Kopaoniku, neverovatno, ali da vidimo šta sad imamo. Imamo temperature u Novom Sadu 17 stepeni, u Kragujevcu 15, što se tiče Kopaonika tamo je 3, a u Beogradu je 18. Sutra nas očekuje hladno jutro, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Jutarnja od 5 do 11, najviše dnevno od 21 do 25 stepeni. A u 8.02 vreme je za najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se nada da će posjetiti Srbiju, ističući da Vašington radi na jačanju odnosa sa Beogradom. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda novac će moći da podignu u narednih godinu dana. U prvih 8 meseci Air Srbija prevezla je više od 3,2 miliona putnika, a samo u avgustu 616 hiljada. Posle Tenerifa krajem septembra otvara se linija za Sevilju, a u decembru i za Tromse na severu Norveške. Fudbalska reprezentacija Srbije se sprema za početak nove sezone Lige nacija. U A diviziji startovaće na stadionu Rajko Mitić sutra uveče protiv selekcije Grčke u 8:45. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se u 9. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio.
0: Jedna objava na Instagramu jutros, pa možemo da kažemo onako srušila internet, nije baš ceo, ali onako jedan deo. Samo je to bila jedna kratka pretiska o otkazivanju kafe, ali je pokazala i pokrenula lavinu priznanja o tome koliko smo postali kreativni u lažima. Znaš ono kada nekome otkažeš viđanje ili nešto mu kažeš da ne možeš trenutno, pa smisliš najgluplju moguću priču, odnosno najgluplji mogući izgovor. Večeras očekujemo šampiona kreativnog otkazivanja. 0654444 želimo da čujemo najidiotski izgovor koji si dobio i to nam napiši, pa da se malo smejemo. 0654444 Viber broj Radio S.

Krive Drine, Magla Band, novi hit i kod nas na Radio S. Jeste, da. Jedna objava na Instagramu ovih dana srušila, pa makar srpski deo interneta, samo jedna kratka prepiska o otkazivanju kafe zvučala je ovako. Kaže, ona mi je rekla da ne može u sredu jer joj kuća ima zakazano kod frizera. Ja je pitam je li može petak, to jest ona mene pita posle je li može petak, rekao ne može, vozim mačku na solfeđo. Da, sve je počelo sa onim...

0: Elektrotim, tek 12 sati, 20 sati je i 21 minut, a večeras tražimo najgluplje izgovore koje si dobio ikada. Evo, moram da počnem ja sa probijanjem leda. Meni je jednom drugar koji je zakasnio na naše viđanje rekao da je zakasnio zato što je tramvaju pukla osovina. Da, naravno, nije se desilo. Da vidimo šta ste vi rekli. 065-44-494. Meni je ortak rekao jer ne može, da ne može u petak jer mu dolaze kumovi, a posle vidim story, sedi u kafiću sa nekim drugim društvom. Da, to je ono kada ljudi zaborave šta su ti rekli, ovaj, pa ono kao prosto ispostavi se da su u laži kratke noge. Meni je drugarica rekla da ne može u srijedu jer ima obaveze oko deteta, posle mi je pričala sledećeg dana kako je bilo u šopingu i šta je sve lepo kupila, zaboravila šta mi je slagala. Da, fantastično. Devojka mi je rekla da je zauzeta ceo vikend, navodno morala je da preslaže cigle u vikendici. A dobro, vidi, možda i jeste, nikada ne znaš. Tražimo večeras najgluplje izgovore, ako se setiš nekoga, slobodno tu smo. Hajde malo da se nasmijemo. 065-44-494, Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Nevena Božović, jasno mi je 8 sati i 31 minut. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: S. Dok se mi ovde razmišljamo kako ćemo kod lekara, Japan je već predstavio specijalnu hitnu pomoć za humanoidne robote kojima pozli, odnosno koji se pokvarele negde u gradu. Dakle, u vozilu se nalaze inženjer, alat i rezervni delovi, a može da se preveze i drugi robot kao zamena. Dakle, za sada postoji, kažu, samo jedno ovako vozilo, ali realno ako roboti postanu stel svakodnevice, izgleda da će nam bar trebati i njihova cela flota hitne pomoći. Da, zamisli, prolazi hitna pomoć, si fuzon, e, ovde sam, pomozite mi, kao ne, ne, ne, ja idem kao da vidim šta je s onim robotom tamo. Neverovatno. Srca se pogreše u nastavku, bit će tu i Petar Grašo i Doris Dragović u pesmi Što je to od mene ostalo, a sada idemo malo na novi zvuk. Ovo je Sve to sam ja i Senida. Senida.

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
2: Slušaj S i osvoji keš.
0: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
1: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize...

0: Sarajoj, kaži mi u 9 do 9.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Divna vest, mislim onako, Stipe Jukić se vratio u Bosnu, Stipe je onaj poštar koji je maznao penziju u Čapljini i zapalio na Tajland, evo ga kod kuće, brani se sa slobode, kaže vratit će sve što je uzeo, ne znam nima šta mu se ono desilo, kad je video pare na gomili, kao da mu je neki glas govorio, ono, uzmi pare i beži na Tajland, Stipe, ne vraćaj se, međutim, eto ga nazad, 50 penzija, nije tu bilo para ni za dve pune nedelje. Neki lik u komentarima predlaže da se Stipe Jukić postavi za direktora Bosanske pošte. Vidi se da ume sa parama. Ja mislim da su ovo nikad bolje potrošene pare od penzije. Stipe Jukić, heroj svih napaćenih ljudi koji vole život. Toliko se piše o poštoru, evo samo čekam da ga vidim na Pinku, ono u Eliti.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Kriziram bila je ovo Emine Jaković, minut je do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Proveravamo vreme, u ovom trenutku u Srbiji nema kiše, nema ni snega, bio je juče na Kopaoniku, za ne poverovati. Novi Sad trenutno 14 stepeni, u Negotinu je 16, u Ćupriji 11, dok je u Beogradu 17. Sutra nas očekuje hladno jutro, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviše dnevno od 21 do 25. stepeni. Vreme je za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je

0: Radio S. Predsednik Srbije obratit će se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, oko 10 po našem vremenu. Tokom boravka u Njujorku on je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se nada da će posjetiti Srbiju, ističući da Vašington radi na jačanju odnosa sa Beogradom. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Fudbalska reprezentacija Srbije se sprema za početak nove sezone Lige nacija. U A diviziji startovaće na stadionu Rajko Mitić protiv Grčke, sutra uveče u 8.45. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora.
2: Sa tobom je Joca.
1: Upravo je objavljena lista od 50 najboljih pizzerija na planeti za ovu godinu. Italijani su na aparatima jer više ne drže tron. A više ni čuveni recept nije onakav kakav smo očekivali da bude pobednički. Ko je to na tronu i koji je recept sada proglašen za najbolju picu? Pričam ti za desetak minuta, a do toga možeš da mi napišeš i koja je tvoja omiljena. 0654444 Viber broj Radija S. Reljanina i Jakov u nastavku.

Nika Turković sutra, 9 sati i 16 minuta. A da li ste izabrali koju ćete picu večeras? Ako niste, možda biste mogli da poslušate šta je izabrano kao najbolja pizza godine. Pizza godine stiže iz Brazila, neverovatno, zemlje poznate po slobodnom stilu. Ne znam da li bi oprostio ananas ako je to zvanično najbolja pizza na svetu, iskreno ja ne bih. Ovih dana upravljala je objavljena lista od 50 najboljih pizzerija na planeti i to za 26. godinu. Italijani su na aparatima jer je London preuzeo tron, ali pravi potres je izazvao Sao Paulo u Brazilu sa receptom koji ruši sva pravila. Koliko ljudi je glasalo? Pa preko 1000 anonimnih inspektora. Odlučili su da je vrhunac ukusa ipak u Brazilu. Tamo gde je kukuruz na testu normalna stvar, kao kod nas recimo origano ili šta ja znam, nešto slično, a majonez i voće nisu kulinarski zločin, nego inovacija godine. Mislim, vidi, što se mene tiče majonez i nekako, ali brate, voće na pici, brate, neka hvala. Dok mi ovde ratujemo oko dva komada ananasa i šunke, oni su sa tim zabranjenim dodacima pokorili svet i ponizili napulj što se tiče ove godine. E sada, nas večera zanima šta ti nikako ne dozvoljavaš na svojoj pici. Zanima me ta tvoja granica tolerancije pre nego što si u fazonu, brate, ja ovo ne jedem. Da li biste pojeli tu nagrađenu picu, iako ima i voća, i kukuruza, i majoneza? Pitamo vas i dakle tražimo da čujemo koji to sastojak nikako ne sme da se nađe. Ako mene pitaš, ti ananas i to ni u slučaju ludila. A što se tiče morskih plodova, brate, mogu i da crknem od gladi, ali ja to na pici ne jedem.

0: 21:30. Merlin, ja potpuno trijezan umirem, možda ovo poklapanje ovaj sata nešto znači, ne znam ako znate, javite mi. The Kid Laroi u nastavku sa Justinom Bieberom stiže Stape, nakon toga i Marija Šerifović koja kaže nisam anđeo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sinjica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 5000 dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Nisam Anđeo, kaže Marija Šerifović, u 2 minuta do pola 10, a tamo negdje između 6 i 10, kada se sutra ujutru budeš razbuđivao, tu su oni da te probude, Ivan i Irena.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Očigledno 68% Srbije smatra da smo mi debili koji kupujemo očišćen nar. I narendanu bundevu. Ne znam zašto tako.
4: Jednom sam čistio nar i kao da sam klao kokošku.
3: Kao da si ispoj iz one serije Monster sad sa Netflixa nove, onako budeš sam krvav i po licu uprskan i po zidu i svuda.
4: Aleksandra kaže, ovi što su protiv očišćenih stvari, oni su foliranti. Deki kaže, čista potreba. Vremena sve manje, obaveza sve više. Tačno. Jasno. Ko je slobodan, nek razlači domaće rezance. Ja nisam, ja kupujem sve. Nar, borovnice i to. Naravno ću kupim, brate. Ne, nego ću se još izvinjavati kad kupujem.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: nekom trenutku jelo zbog nje, u nekom trenutku jer zbog nje, ali dobro, to je Jelena Rozga, tako ona peva. Magazin 21.41, šta slušamo u nastavku, stižu ne malo, pa da kažemo, muških pesama. Kažu tebi je ljubav. Ko kaže da muškarci nemaju emocije? Atina i Željko Vasić. A stiže i Parni Valjak. Za sve one koji bi ponovo sa nekim određenim. I kad smo već kod tog ponovo, stiže jedna nostalgija od Đane, zato ostani uz nas, vraćamo se za 20 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Nova sezona muzičke predstave Naše veče Ivana Bosilčića i ove godine u MTS dvorani 3. oktobra. Ne propustite glumačku ispovest obojenu originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada, džipsi muzike i antologijskim stihovima. Kupovina karata na mtsdvorana.rs.

Martina, Željko Vasić, 21.48, vreme da se pozdravimo i zakažemo novo druženje za sutra od 19 do 22, a do sutra želim ti srećan utorak, četvrtak, uz najbolje pesme i novi zvuk, mi se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Gnjatović. Opa.

0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Vicovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli.
2: U Kragujevcu.
3: Svi živi sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nemoj, dragi.